pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

92.8 siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A sad odlazimo u 60 godina povijesti folklora u Orlecu. Tamo će se ove subote obilježiti 60. godišnjica folklora i folklorne tradicije. Folklorno društvo Orlec poziva vas na ovu svečanost i obljetnicu ove subote 26. u 18 sati u mjesnoj dvorani u Orlecu. Pa bravo i čestitke! Srednja škola Ambroza Haračića još uvijek slavi jer su dva filma na festivalu Four River Film Festival u Karlovcu i to su plasirani i ove godine. Riječ je o dva filma 5 minuta koje su izradili Karlo Muškardini i Sanjin Stipić te filmu Can You Hear Me kojeg su potpisale Cindy Antolović, Dijana Tojić, Medea Desanti, Klara Bogdan i Katarina Begić. Čestitke učenicima i njihovim mentorima, a mi ćemo svakako pratiti i dalje njihove radove i filmove koje iz mjeseca u mjesec plasiraju na njihovoj Facebook, odnosno YouTube stranici Srednje škole Ambroza Haračića. Tamo možete naći cijeli niz različitih filmova. Bravo za ovu skupinu. Još malo ćemo do Cresa, ako ste ljubitelj bicikala i želite subotu provesti aktivno, Cres ima zanimljivu najavu. Cres Hike and Bike traje sve do 1. studenog, program donosi besplatne vođene hike and bike ture, ali i nekoliko većih sportskih događanja, jedno od njih je Epic Rides Cres. Dugačka 43 km, a ima i kraća varijanta od 32. Nakon toga slijedi još nekoliko vođenih tura, 27. rujna Cres Sveti Bartolome i Cres, pa u listopadu nove pješačke i biciklističke, ali o svemu tome kad dođe vrijeme. Još jedna izložba na koju vas pozivamo ako već niste, a idete prema Cresu, u Creskom muzeju izložba Antički brodolomi. Ova izložba govori o brodolomima Pernat 1 i Pernat 2 koji su na čijim lokalitetima se nalaze amfore i različiti uporabni predmeti. Izložba ostaje otvorena još gotovo mjesec dana u Creskom muzeju, dakle do 15. listopada.
0: Vrijeme i promet.
2: Danas nas očekuje bura na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, sjeverni vjetar od 14 do 28 čvorova. Na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, pod Velebitom od 16 do 26, još u početku do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom moru i pod Velebitom 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, još u početku samo na južnom Jadranu, mjestimice može biti kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Radio Mali Lošinj
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

tvoj najdraži radio. Yourself.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: 92.8.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro iz Jutarnje kronike izdvajamo.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura, temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
4: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
3: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
4: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
3: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
5: But I have a big decision to make.
6: Predamnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
3: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
4: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
3: Dok se zasjedanje Opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati i šesti sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.

0: otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
1: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio zasadima prednost. Ministrica Marija Vučković.
2: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni. Za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
1: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
3: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
1: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
2: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
1: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
4: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada, bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
1: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba u oči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže eko mafiji, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
6: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
1: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
0: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 milimetar? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
7: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladinog znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarc i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
0: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
7: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozdar, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
0: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
8: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: Jutarnja kronika. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između Hrvatske i Američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i astronauta.

0: asteroida u miroljubive svrhe.
1: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
0: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
1: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, te predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. To je 18. Liderova konferencija Dan velikih planova, na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini, te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
0: U našoj emisiji A sada vlada gost će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Svijet.
1: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju, koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
2: Jutarnja kronika.
0: Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
3: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog kojeg će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
1: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnu sljedeće godine, kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije.
0: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
4: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
2: Jutarnja kronika.
0: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
1: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci. Građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura. Temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkelj i Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. S riječkih priprema Ivan Ribarić.
6: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom treći je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
7: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš dobro.
6: Hrvatsku u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice, a najviše se gleda prema onoj prvoj, gostovanju kod Češke. O igranju protiv velikih reprezentacija i bodovima Franjo Ivanović.
8: Znači mi puno, naravno da je najljepše igrati tako protiv najboljih reprezentacija, a bodovi vidjet ćemo. Sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji, tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolji.
6: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović, a hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
5: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog cro rejsa koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
9: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
5: Drugi bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikolas Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi druga etapa od Biograda do Novalje. Sara Verom izgubila je četvrtfinalni susret kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Azalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačice u Singapuru Dona Vekić izgubila od Kineskinje Wang Xin 6-1-6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. Češka je prva selekcija koja je izborila polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobjedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija, Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
2: Oglasi.
10: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
11: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutro se u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimica na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura, podnove Lebita još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji i na Pargu kraj Čabra je bila 3. Gospić je imao 4. Daruvar, Ogulin i Plitvička jezera 5 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 6. Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 7. Gorice kraj Nove Gradiške i Osijek 8 stupnjeva. Gradište kraj Županje i Knin 9. Kutjevo 10. Bilogora i Malinska 11. Opatija i Šibenik 13. Rab 14. Pula, Zračna luka 15. Dubrovnik, Lastovo i Senj 16. Rovinj 17. Konavoska, Prevlaka 18 zimnih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24, u goru niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a poslije podne postupno jače na oblačenje sa sjevera. Osobito navečer mjestimice s kišom, a u noći na petak lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo, krajem dana unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
2: Oglasi.
14: Radio Lošinj. Tvoj radio.
15: Dobro, dobro jutro. Hello svima. Karlo ovdje. 7 sati 22 su minute. Vi ste uz vaš ritam otoka Radio Jadranku. Ja sam s vama do 11 sati i mogu reći da je čak jučer možda bilo friškije, ali danas također dosta onako svježe jutro. Za jednu laganu košuljicu, jaknicu ne bi bilo loše ako se sad spremate. Ako ste već na poslu, što ima, nadam se da ste. Dobro, ja kao još nisam stigao skuhat, ali kuha se uskoro. Nescafe Dolce Gusto je upaljen, nije nikakva reklama. Samo čeka kapsulu i da krene onaj miris jutra. A zvuk jutra će nekako ovako izgledati. The Bastards, ti i ja i jedan lagani Bane za početak dana dok se kava kuha. Družimo se ovog lijepog jutra, nadam se da ste dobro, osmijeh na lice, naoruženi osmijehom i dobrom energijom. Idemo u novi dan, srijeda je 23. rujna. Radio Jadranka je uvijek uz tebe, jer ona je tvoj ritam otoka punih 30 godina. Dobro jutro!

0: samo lagano uz Radio Jadranku ovog krasnog, ali svježeg jutra. Stigo sam skuhat kavu na ove dvije pjesme, taman. Uplovljavamo u novi dan zajedno s vama. Samo easy baby, može tako. To nam je poruka dana, samo easy ove srijede. Sutra već mali petak, četvrtak, gledamo prema vikendu, nije tako loše.
1: Vrijeme i promet.
0: A sada ćemo, kao što ste već u džinglu mogli čuti, o vremenu. Rekao sam da je jutro dosta bilo svježe, a temperatura to i dokazuje. 16 stupnjeva. I dalje malo ima tu vjetra, ali više manje ona bura je prošla. Danas pretežno sunčano uz malu naoblaku. Bura okreće na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a zatim u noći postupno na jugozapadni vjetar. Morat će biti u slabljenju na gotovo mirno do malo valovito, a najniža jutarnja je od 14 do 18, najviša dnevna od, kako lijepo, 19 do 24, ništa preko toga. Pogled na Hrvatski autoklub, prohodnost cesta za sada ok, nema većih gužvi ni na autocestama. Zbog vjetra su još pojedine zabrane za neke skupine vozila, ali to samo na Jadranskoj magistrali. Na moru također stanje ok, kod nas sve ide prema redu plovidbe i neka tako i ostane. 099 30 30 800 broj je koji ćeš zazvati ako nekih poteškoća ima na otoku, da nam javiš pa ćemo mi proslijediti drugima. U nastavku idemo sa Severinom, Parnim Valjkom, Teddy Swimsom, Ed Sheeranom, Hozierom, sve su to pjesme koje nam stižu u nastavku, a ti samo pojačaj i uživaj.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
4: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
3: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
4: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
3: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
4: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
3: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
1: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
1: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, 1,39 €. Čigale kruh 500 grama, 1,40 €. Tiramisu 1 komad, 1,40 €. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Međunarodno pravo granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije, govor je održao i američki predsjednik Donald Trump, koji je oštro zaprijetio Iranu.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništi Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Na marginama Opće skupštine UN-a Trump je s danskim i grenlandskim čelnicima potpisao sigurnosni sporazum o širenju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, uključujući izgradnju dviju novih baza. O završetku rata u Ukrajini razgovarao je s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Evo izjave ukrajinskog čelnika.
1: Nadam se da ćemo završiti ovaj rat i da će nam predsjednik Trump pomoći u tome. To moramo učiniti što je prije moguće, prije zime. Razgovarat ćemo o mnogim pitanjima.
0: Vijesti. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada za sad prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. Udruge su razočarane jer kažu na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo. Ponovio je to u našoj emisiji u Mreži prvog Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Prije njega poslušajte Renata Šarca, profesora na Autorskom tehničkom sveučilištu Leobenu, koji komentira je li rok sanacije realan.
2: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta, stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
3: Razočarani smo iz razloga što, evo mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo takve stvari.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom. Dodajmo tome da je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić jučer najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 20 do 24 stupnja u gorju i niža.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andri Štrkalj.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio. Tvoj radio.
6: Još jednom dobro jutro iz studija režije.

španjolskim uspješnicama. Cuando me enamoro. I Andrea Bocelli.

jedan jedini Frank Sinatra, My Way, pjesma za koju Mišo Kovač kaže u izvedbi Elvisa Prislija u Madison Square Gardenu da se nebo Stankoviću spojilo sa zemljom.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Počelo nam je službeno i jesen. Noća su 2 sata i 5 minuta iza ponoći, nastupila je jesenska ravnodnevnica ili ti ga ekvinoci. Noć i dan su podjednakog trajanja, a noć će nam od sada biti postupno sve dulje, a dani naravno sve kraći. Već je nastupila i ova jesenska svježina, nekako shodna u tom kalendaru. Danas također sunčano, ali ujutro, evo, svježe, jutro smo izmjerili 16 stupnjeva, vrtit će se to do nekih 24 maksimala, međutim, osjetno je to već druga klima. Idućih dana na moru, na Jadranu još dobar dio četvrtka uz dosta sunca, ali po jugu će se sve više oblaka skupljati najprije na sjevernom dijelu. Na večer kišan, javljaju kišu, moguće i pljuskove praćene grmljavinom, pa i koja nevera, koja će se u noći na petak i petak prije podne premještati prema jugu Hrvatske. Ali bez brige, od subote ponovo obilje sunca, a dani opet vrlo topli. Ali bez onih nekih kupola i velikih vrućina koje vam možda najavljuju, vidjeli ste možda jučer su izašle neke nove prognoze za Europu, gdje dolaze novi toplinski valovi, negdje su temperature do 40, međutim nije to baš tako kako se pompozno čini na prvi pogled kad stave dramatičan naslov ili ono, jednostavno kažu nove vrućine stižu, ne stižu nove vrućine, bit će toplo, ali neće biti nikako ni blizu onih 35 plus i tako dalje, ugodnih 27-8 maksimala. Idemo dalje s glazbom, vrijeme nam je dobro, stiže nam Oliver, pa što može biti loše? Ovo je snimio sa zborom Izvor na albumu Dolaziš iz 2025. Ovo su Dani. Dobar Dani. Šalim se. Ja sam Karlo Bok.

0: jedan jedini morski vuk. Ti si uz tvoj ritam otoka Radio Jadranku, ovo je 92.8.
1: Dobrodošli na snimanje spota.
0: A evo nam i numera uno u Hrvatskoj, već drugi, možda čak i treći tjedan. Jakov Jezinović očito ne može, a da ne zasjede na prvo mjesto barem 2-3 tjedna. A Jasta Zlokić se također ukrcala na taj vlak i eto ga, premijerno i ona na prvom mjestu u Hrvatske top liste. Ovo su Ljudi poput nas.

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

Evo nas, u Radi pogledu nastavljamo pregled raznih događanja i aktualnosti oko nas, na našem otoku, ma ne samo na našem otoku, općenito u Hrvatskoj. A s prvim danima jeseni dolaze nam i jesenske radosti. Ako razmišljate kamo za prvi pravi jesenski vikend, 26. i 27. rujna Gorski Kotar je definitivno place to be. U subotu vas čeka dan gljiva i plodova jeseni u Staroj Sušici. Naime, tamo smo išli kao mali sa vrtićem. Kakav throwback. A u nedjelju ubirate između dva potpuno različita izleta Zelenog Vira i Vražijeg prolaza ili uspona na Mali i Veliki kamenjak.

jako fora u prirodi, ovaj, za provesti vrijeme na svježem zraku uz, kažem, gljive, kanjone, riječice i onako već one žučkasto, zelenkasto, žute boje ovaj, jeseni. Tako da za sve ljubitelje, evo, 26. i 27. put Gorskog kotara.

pronesli smo glas, vrate do nas. Ovo je bio Giboni, 8 sati 52 su minute. A Francuska se priprema za jedan poseban posjet. Iznimne, ali kažu iznimne sigurnosne mjere bit će uvedene za posjet Pape Lava Francuskoj krajem rujna, odnosno točnije mislim da se radi o 25. rujnu. Dakle, za nekoliko dana. A na vrhuncu događaja bit će raspoređeno 15.000 pripadnika sigurnosnih snaga. U petak 25. i subotu 26. rujna u Parizu bit će stvarno nemoguće ništa napraviti bez da sretneš barem jednog policajca. 15.000 pripadnika policije, žandarmerije, mobilnih snaga te protuterorističkih sentinelovaca, tako ih oni zovu. Francuska je u problemima sa zadnjih mjeseci bila s raznim izgredima na ulicama, tako da ništa ne prepuštaju slučaju kad se radi o Svetom Ocu. Kažu, dok bude putovao u papamobilu, poglavar Katoličke crkve bit će okružen zaštitnim balonom hodajućih policajaca, što god to značilo. Je, puno ljudi se očekuje, a kad je puno ljudi, može se svašta desiti. U četvrtak se očekuje 80.000 ljudi na bdjenju na stadionu Stade de France, sjeverno od Pariza, a idućeg dana se očekuje čak 500.000 ljudi na misiji u središtu grada. Također, još 150.000 ljudi očekuje se u svetištu u Lourdes, te nekoliko desetaka tisuća oko katedrale u Metzu.

Za sada ministar francuski je istaknuo da obavještajne službe nisu u ovoj fazi identificirale nikakve specifične terorističke prijetnje vezane za Pafin posjet, ali Pariz je već poznat po raznim nezgodnim i vrlo teškim terorističkim napadima, pa moraju biti na oprezu. Nama će stati još jedna pjesma, koliko mi se čini, 8 sati i 55 minuta, mi smo u radiju pogledu do 9 sati, a u 9 sati naravno naš info flash prve vijesti dana. Ajde, stao mi je Philip Bailey i Phil Collins, njihov Easy Lover. Ovaj snare kad krene, ja podemonim. Fantastično zvuči, uvijek iznova. Nadam se da i tebi tako zvuči. Pojačaj i uživaj uz Radio Jadranku.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, stigla nam je jesen, 23. rujna 2026. Poslušajte najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i ostalih otoka. Večeras u Malom Lošinju očekuje nas zanimljiva glazbena večer. U sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašma nastupa riječki klavirski trio Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu. Na programu su Damki, klavirski trio broj 4 Antonina Dvoržaka, a u drugom dijelu 4-godišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle u obradi za klavirski trio. Dakle, klasika i tango, Muzej Apoksiomena, 19 sati. Nastavljaju se 34. dani Frane Petrića u susjednom Cresu, večeras predavanje Ljudevita Maračića o Antunu Marcellu de Petrisu, provincijalu, generalu reda i biskupu u Novigradu Istarskom. Početak je u Palači Mojze u 18 sati. U Nerezinama sutra otvorenje izložbe Crta u prostoru našeg Dragutina Dade Kovačevića. Crta u prostoru Uljara Tvorić sutra 24. 18 sati. U subotu Epic Rides u susjednom Cresu, Cres Hike and Bike, Epic Rides 43 km, ima i kraća varijanta ako vam je ovo malo previše, 32, to je i meni previše. Jesenski program Cresa nastavlja se sve do 1. studenog sa razno raznim aktivnostima na otvorenom. Jesensko radno vrijeme muzeja Palača Frici od 10 do 13 i od 18 do 20, Kula u Velom Lošinju od 10 do 13 i od 17 do 19, Arheološka zbirka u Osoru od utorka do subote od 9 do 13, Muzej Apoksiomena od 10 do 18. Ponedjeljkom su svi muzejski prostori u cijelom svijetu zatvoreni, pa eto tako i naši. 60 godina folklornog društva Orlec slavit će se ove subote, pa treba im čestitati i odati priznanje. 18 sati, mjesna dvorana u Orlecu, subota 26. Rezervirajte termin i za tu vrijednu manifestaciju, iako ove subote ima hrpa događanja. Više o njima u sljedećoj informativnoj emisiji. Čujemo se u podne. Ostanite s nama na 92.8. Karlo zna sve o prognozi vremena.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, znamo sve o prognozi. Naravno, temperatura zraka je jutros bila vrlo friška, a i danas, odnosno sada, se nije baš puno promijenjala. 16 stupnjeva nad našim gradom, iako bez brige budite, to će se i kroz dan dosta povećati. Pretežno sunčano će biti cijeli dan uz malu ponegdje umjerenu na oblaku. Bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more će slabiti na potpuno mirno ili malo valovito. Najviše dnevno će ići do 24-23, sasvim korektno, tlak zraka je 1024 hektopaskala, dok je vlažnost 49%. Temperatura mora, nažalost, malo opada, sada nam pokazuje 22 stupnja. Očito je bura napravila svoje. U pomorskom i cestovnom prometu poteškoća nema, zabrana za pojedine skupine vozila su samo na Jadranskoj magistrali, a ostali dio Hrvatske zapravo vrlo su sve povoljni uvjeti za vožnju, kao i u pomorskom prometu na našem području problema nema. 099 30 30 800 broja koji možeš nazvati u slučaju neke nezgode ili poteškoća na otoku, javi nama pa ćemo mi javiti drugima. Sretan put!
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Masunoki, japanski okusi bez granica.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Galo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Radio Lošinj.

9:49 je, prošli smo ovaj infoblok od 9 sati, pa talijanske vijesti u 9:30. Vijesti na stranim jezicima više nema, ušli smo u ovaj jesenski način emitiranja. Uskoro se vraćaju i emisije koje smo ugasili tokom ljetnih mjeseci. Sve će to uskoro ponovo zasjesti u novom ruhu. A crveni tepih u Londonu sinoć je bio rezerviran za jedno od najiščekivanijih filmskih premijera godine. U Leicester Square-u održana je svjetska premijera filma Digger, novog filma slavnog reditelja Alejandra Gonzaleza Iñárritua, a naravno i s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Tom Cruise se ne pojavljuje svako malo, već bira pomno odabrane scenarije za film koji će snimiti. Premijera je, pošto je bila u Londonu, imala i posebno kraljevski sjaj. Među uzvanicima bili su i princ William i princeza Catherine, koji su se na crvenom tepihu susreli sa Cruiseom i redateljem Iñárrituom. Tom Cruise u filmu glumi Diggera Rockwella, jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu, koji kreće u očajničku misiju dokazivanja da upravo on može spasiti čovječanstvo nakon katastrofe koju je, barem prema priči filma, sam pokrenuo. Digger je režirao, kažem već, Alejandro Iñárritu, Oscarom nagrađeni redatelj za film The Revenant, kada je Leo DiCaprio dobio Oscara. Tako da novi film Toma Cruisea možete pogledati u kinima od 2. listopada. 9:52, još ćemo malo zasvirati do vijesti u 10 sati kad idemo trkom do Zagreba. Prvi program Hrvatskog radija ima vijesti iz svijeta, a onda se naravno vraćamo u naš program.

0: Međunarodno pravo granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtijeva vjerodostojne institucije te pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Govor je održao i američki predsjednik Trump koji je oštro zaprijetio Iranu.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Vijesti. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici te zatražila političku odgovornost vlade. Mostovac Marin Miletić i Dalibor Paus iz IDS-a.
2: Tražim stanku kako bi još jednom pozvali predsjednika vlade Andreja Plenkovića da da ostavku, da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje hrvatskog naroda, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda. Dogodilo se to da talijanska mafija u suradnji s hrvatskom mafijom i uz dopuštenje Plenkovića i političke kaste 1700 šlepera otrova dovodi u srce Hrvatske.
3: Unatoč prosvjedu ljudi, unatoč odluci Istarske županije kojom se traži od vlade da odustane od spaljivanja otpada koji dolazi iz Gospića u Koromačno, vlada i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti. Ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
0: Na prozivke iz oporbe te najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji Sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada prednost ima rješenje prema kojem bi se on obradio na terenu, a zatim odvozio. Koliko je rok sanacije realan, u našoj emisiji u Mreži prvog komentirao je profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarc.
5: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
7: Radio Lošinj.
8: Bok bok svima, Karlo ovdje i dalje. S vama smo sam još sat vremena. Nakon toga za Mixpult sjeda moj kolega Igor Borić. Nastavljamo dalje uz vrhunsku glazbu. Što nam je tu? Oh yes. Ovo je The Weeknd. Bio sam na Weeknd u Amsterdamu i ova stvar mi je posebno zapela za oko. Kad je krenula, baš je razvalila cijeli stadion. Odnosno arenu, Johan Cruyff arenu. Ovaj prepoznatljivi sint na početku je... igra svjetala i dobre produkcije, stvorio je zbilja jedan spektakl. Dobar dan Lošinj, ovaj Weeknd.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Vrijeme i promet.
6: Sve je cool, malo se podigla temperatura zraka u proteklih sat vremena, 20 stupnjeva. Na suncu je divno, ugodno za jednu lijepu kavicu na rivi ili na terasi, gdje god se nalazili, super je vrijeme, vjetra gotovo da i nema. Sredinom dana bura potpuno okreće na sjeverozapadni vjetar i najviše dnevna će još za 2 do 3 stupnja ići gore. Dakle, neka trenerkica ili tanja jaknica pod ruku ili na sebe i možete gdje god hoćete danas na Lošinju. WhatsApp šuti ko zaliven, nema nikakvih javljanja s terena, ceste su prohodne, gužvi toliko i nema, ni na autocestama. Da, samo je jedna prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu Škurinje u smjeru Križišće, vozi se jednom trakom u koloni dugoj oko 1 km. To je za sada jedino što znamo od poteškoća, ostalih nema. I to je to, možemo dalje svirati. Stiže Elemental. Dobili su Porina za hit godine. U onoj godini kad je Moje zlato Petra Graše bilo također nominirano, ovo mi je bilo iznenađenje, ali svako dobro. Bacili

0: fantastični urban u jednom komornom izdanju uz Stjepana Hausera. Vrlo, vrlo dobro. 10:27 je, u 10:30 ostanite uz nas, imamo jedan otok kulture. Malo ćemo o kulturi, neću vam puno otkrivat, najbolje je da ostanete uz naš program i sami poslušate što, o čemu će Ranko sa gostima. Muzike nam do 10:30 ne stane, ali zato stanu jedan blok reklama i to je to. Ostani tu.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Otok kultura.
1: Petkom u 11 sati zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
0: Otok kultura.

0: Drage slušateljice i slušatelji, lijepi vam pozdrav i danas iz naše režije B, iz malog studija, jer nam je glavna režija trenutno u rekonstrukciji i vrlo brzo imat ćemo novu režiju s novom opremom. Sve to u povodu 30 godina našeg radija. Ali sve to skupa ne priječi nas da iz dana u dan donosimo nove informacije, vijesti i najave događanja koje su pred nama. A najava, Bog me ima. Pred nama je jedna zanimljiva, vrijedna i važna izložba našeg čovjeka. Dragutin Dado Kovačević, čovjek koji već godinama, decenijama u Osoru izlaže razne izložbe, a zadnjih 18, čini mi se, po Oscar Festu izložbi karikatura, večeras otvara, odnosno sutra otvara u Nerezinama u Uljari Tvorić jednu vrijednu izložbu, lijepu izložbu svog rada. Pa ćemo na samom početku današnje emisije otići do ovog trenutka u Nerezine, do Nerezina, odnosno Osora. Dragutin Dado Kovačević je danas s nama. Dado, lijepi pozdrav. Sutra navečer u Nerezinama, a danas još u Osoru, je li tako nekako?
1: Da, da, pozdrav svima. Sutra je otvorenje moje samostalne izložbe. Pa ne mogu reći slika, zapravo nekih crteža.
0: Jesu to možda grafike?
1: Pa ima, miješano je, ima raznih tehnika, ali zapravo je to neki crtež apliciran na platno, na papir, pa i nešto tiskanih materijala. Zapravo neka moja reminiscencija na neke moje početke, znate, sad je ono, neću reći pod kraj života, ali u ovim
0: poznim godinama.
1: Poznim decenijima se čovjek sjeća svojih početaka, pa sam se ja tako sjetio nekih svojih ono prvih likovnih razmišljanja kad sam upisao 73. akademiju u Zagrebu, i to grafiku, kad misliš da se tamo uči nešto crtati, zapravo ti već moraš doći kao ovoga talentirani ili ajmo reći nadareni crtač, a dalje sve se to pretvara u nešto drugo, pa sam ja krenuo u nekakvu ajmo reći geometrijsku apstrakciju, potpuno neinformiran niti o trendovima, niti o nekim povijesnim trenucima, za razliku od većine drugih kolega, i krenuo sam nekako iz svoje glave s osnovnim elementima, naravno uz one školske zadatke koji su tamo nužni, akta i ostalih zadataka, grafika, tehnika i tako dalje. Pa sam krenuo od obične linije kao neke osnove svakog crteža i boje, što nije za grafiku baš specifično, i ja sam smatrao da je grafika nešto crno-bijelo, međutim gledano kroz grafičke tehnike to je nešto sasvim drugo, i onda sam čak možda i namjerno krenuo baš u neke anti boje, pa su recimo prve moje grafike bile žute na bijelom. Mm-hmm. I slično, to se zvalo Sunce, to mi je čak na koncu završilo i kao diplomski rad. A onda sam krenuo u tu neku, ajmo reći, seriju kojom se danas bavim, koja se zove Kako nastaje dug. Danas ljudi to gledaju kroz neke druge konotacije, čak i nekima popularne, nekima nepopularne. Znači, miješanje osnovne tri boje, evo to sam zadržao i kroz svoj taj skromni, ajmo reći, artistički ili umjetnički rad u crtežu i grafici, ali puno više u grafičkom dizajnu kojim sam se zapravo cijeli život bavio, tako da neko ko očekuje nekako sad slikarstvo, to nije to, nego zapravo neki sažetak mog tog likovnog razmišljanja.
0: Da, crta u prostoru u stvari zove se.
1: Crta u prostoru, da. Pa ja bi to čak možda nazvao i više Kako nastaje dug, ali velim, to je sad neki termin koji iz nekih sad novih konotacija nije toliko popularan, odnosno ljudi mu daju različita značenja toj dugi, koja zapravo nastaje isto kao i sve drugo i sve što gledamo, nastaje zapravo iz tri osnovne boje, to ljudi sad preko kompjutera znaju poznati cmik. Mm-hmm. Cmik standard, znači cijan, magenta i yellow ili žuta. I K koji ja ne koristim, K je u grafičkom smislu, to je crna, jer miješanjem tri osnovne boje dobijemo i tu crnu. Da. Evo, tu sam htio pokazati zapravo jedan, ajmo, optički fenomen kako sa tri boje dobijemo sve ostalo, pa zapravo izlažem i neke moje radove, kako sam uvijek radio dosta abstraktno, tu geometrijsku abstrakciju koja nije bila u trendu, onda su prvo bili u to doba konceptualisti, onda je došla nova slika sa ogromnim formatima i tak dalje. Dok sam ja bio u geometrijskoj abstrakciji, čak su me zvali kolege Vazareli, ja nisam im pojma ni ko je Vazareli, ni šta je on, ni šta radi, kao ni ovim 20 godina ili koliko prije, dok sam ja još crtao šarao po zamagljenom staklu prstom, dok su bili ove naše nove tendencije, egzati i tako dalje, taj geometrijska abstrakcija, nekako sam ostao i dalje u tome i ne vidim tu neku razliku, koristim taj isti princip, da li je to neko umjetničko izražavanje, grafika, dizajnerski crtež, grafički dizajn, ilustracija, pa čak i karikatura, a sad bi to pokazao zapravo malo, približio kako te boje, što one zapravo rade nama i našem oku, tako da svi ti radovi su zapravo, treba ih gledati i iz blizine i iz daljine i onda se zapravo dobije pravi taj dojam tog nekakvog, ajmo reći, to je čak na tragu nekakvog op-arta, kojim je opet u to doba nisam puno znao.
0: Otvorenje je sutra u 18 sati u...
1: 18 sati, tako je, da. U galeriji Uljara Turiću na Rezinama, to je tamo kraj Franjevačkog samostana, ona lučica u Fratar, između samostana i Kampara Poča. Može se doći sa svih strana, i hoćete od Osora i Loparija ili iz Nerezina i pješice i biciklom, jer mi imamo evo sad konačno tu šetnicu produženo sve do Osora, naravno i autom ili već kako, da, svi su pozvani. Izvrba relativno sad kratko traje, mislim do prvog, kak se ne varam, prvog desetog. Ali eto.
0: Dado, četvrte, to je izložba u Uljari Tvorić, jedna umjetnička obitelj, u stvari kreira cijeli program. Branka Hlevnjak bila je prva ove godine sa svojom izložbom Zidne novine. Sve skupa je to dobro iskoordinirala Korana Đalski-Filipović i eto, možda šećer na kraju, Dado Kovačević.
1: Da, nije to još kraj, iza mene ide još jedna izložba. Pa da, ajmo reći umjetnička obitelj, Branka je povjesničarka umjetnosti, Korana je, zajma reći, isto slikarica i više tako multimedijalna. Ja sam opet grafičar, dizajner i tako, ali nije to nikakva privatizacija. Korana vodi tu galeriju, ja nastojim što manje znat o tome, jer imam dosta posla ovdje i sa Oskar Pestom i Osorom. Mislim, šalim se malo ovoga, ja odrađujem onaj tehnički dio oko plakata, nekakvih tih tiskanih materijala i toga, ali ovo drugo oko organizacije, ja sam vezan na Osora, Korana i Branka na ovu galeriju u Nerezinama.
0: Fantastična priča. Da li posjetitelji kad dođu u Osor, u društveni dom i kad prate Oscar Fest već koliko, čini mi se 18 godina.
1: Sada je 18. godina, da, evo.
0: Znaju li oni da je autor cijele izložbe u stvari akademski slikar?
1: Pa ne, ja se s time ne eksponiram, pa ni među karikaturistima, znate, ljudi vam to onda gledaju malo ono kao, sad on je umišljen, on nekao se pravi zna crtati ili nešto, ne, ja to... Pa ni u dizajnu, recimo, ali u moje doba su se svi grafički dizajneri, ajmo reći, oni, neću reći sada sam to ja, ali jedin sigurno jesam, možda dijelom su se zapravo regrutirali iz likovne akademije, jer onda studij dizajna nije postojao. Ne? Mm-hmm. Da je postojao, ja vjerojatno ne bih išao na akademiju, nego na studij dizajna. To su na akademiji bili neki začeci tog današnjih studija dizajna kroz predmet primijenjena grafika, koji je baš kad sam ja tamo evo, se upisao, počeo voditi profesor Kudrus, kod kojeg sam ja u klasi diplomirao i on je nas zapravo na neki način malo i upoznavao sa ne samo sa tim nekim art stranom svega toga, nego i nekom primijenjenom stranom dizajna i ajmo reći nekakve struke kojom ćemo se dalje i baviti, tako da sam ja kasnije otišao u grafički dizajn, evo sad karikaturu više iz hobija u ovim penzionerskim danima, ali crtao sam i ranije još od osnovnoškolskih dana i karikature i stripovi objavljivo. Mislim, ne radim tu neku veliku razliku ovoga, sve je to neko likovno izražavanje, da li ja to naslikam neku intervenciju na fasadi kojih imam evo i tu po i Cresu i Lošinju dosta ili je to neka, ajmo reći, art stvar ili je to karikatura, jednakom pažnjom prilazim svemu, ne da banaliziram ili nešto srozavam neki nivo negdje, a negdje uzdižem, trudim se u svakom tom polju likovno djelovati. Ne?
0: Bravo. Dado, na samom kraju zahvalit ću se na današnjem gostovanju u našoj emisiji Otok kulture, koja je, eto, ove godine izašla iz svog nekog standardnog termina petkom u 11 sati, jer, Bože dragi, kulturnih događanja ili ti ga događanja u kulturi ima toliko da ne možemo čekati petke da bi najavili neke stvari koje su nam aktualne. Na samom kraju, ajmo reći, do 1. listopada je izložba Crte u prostoru na Rezinama. Do kad nam je Oscar Fest?
1: Oscar Fest pa obično bude do početka 11. mjeseca, iako kampovi se već ono zatvaraju u 10. mjesecu, ali uvijek bude tu prolaznika i planinara i biciklista i tako dalje. U krajnjoj liniji domaći ljudi onda imaju i više vremena, a i uvijek navrate baš ljudi koji izbjegavaju ono pravo ljeto kad se uglavnom kupa i liže sladoled, nego više malo ovako džiraju, tako da ja vjerujem do, sigurno do početka negdje 11. mjeseca. Isto tako i moja samostalna izložba karikatura također u Osoru preko puta Oscar Fest društvenog doma u gradskoj vijećnici Osorskoj, moja samostalna izložba karikatura, evo, tako da je Osor sad na neki način u ljeti je bio više vezan na glazbu, ali uz to i karikatura je tu egzistirala, sad je, evo ga, neću reći spao, ali karikatura je tu i to svakom dobro dođe, ljudi se malo razvedre.
0: Dragutin...
1: teški danima, evo. Tako da, evo, jedino što je sad posljednosko radno vrijeme nije više dvokratno, samo ovaj dnevni termin, to je svakodnevno, znači subota i nedjelja i blagdanima, od 10 do 14, odnosno do 2 sata popodne, znači onog večernjeg termina više nema i pozivam sve da navrate, razveselit će se na Oscar Festu, kao i uvijek se može glasati za najbolje karikature, svi glasači o svoje karikaturu po izboru, kao neko sjećanje na taj festival i na grad i na otok i na Hrvatsku i tak dalje. Evo, pozivam sve, a sutra svakako izložba u Nerezinama Uljara Tuajića.
0: Dragutin Dado Kovačić bio s nama. Dado, hvala za danas, svako dobro i puno zdravlja. Do slušanja.
1: Hvala, pozdrav svima, bok.
0: Mi ćemo jedan glazbeni broj, malo ćemo se glazbeno odmoriti, a onda ćemo do muzeja Apoksiomena, odnosno do koncerta koji nas očekuje večeras u muzeju Apoksiomena, a jedan u nizu u ciklusu Kašman. Sljedeći sugovornik bit će nam Daniel Gašparović, umjetnički ravnatelj ovog festivala. Mala glazbena pauza.

0: Ostajemo u emisiji Otok kulture. U sljedećem razgovoru govorit ćemo i najavit ćemo riječki klavirski trio u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman, koja je počela tamo negdje u proljeće ove godine. Riječki klavirski trio prvi je koncert nakon turističke sezone i nastavlja se ova priča oko cijelog ciklusa Kašman, s kojim naravno ne samo u ljetnim mjesecima kada su dani Josipa Kašmana trudimo se osvijestiti koliko je Kašman bio vrijedan, velik i važan, a rodom iz našega grada. S nama na telefonskoj liniji, nadam se da smo uspjeli uspostaviti kontakte, Daniel Gašparović, umjetnički ravnatelj i organizator cijele priče oko komornog ciklusa Kašman. Daniel, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Na samom početku vratimo se dva koraka unatrag, ljetos dani Josipa Kašmana, no mi smo tamo negdje proljetos počeli sa ovim komornim ciklusom, je li tako? Čini mi se proljeće negdje je bilo.
1: Tako je, 18.4. su svečano otvorili prvu sezonu zagrebački solisti i ovoga bivši koncertmajstor Berlinske filharmonije, a njihov trenutni novi vođa zagrebački solista Guy Braunstein.
0: Bravo. Ljeto smo imali i dane Josipa Kašmana koji su bili izuzetno prihvaćeni što na Pjacalu, što u kinu Vladimira Nazora, a sad nastavljamo priču sa komornim ciklusom i to prvom sezonom komornog ciklusa Kašman, riječki klavirski trio. Ajmo sad pojasniti priču o riječkom klavirskom triju. Ja sam jučer, prekjučer, ujutro čak preskočio riječ klavirski, smatrajući da je došlo do neke tipfelera ili tiga greške, jer Filip Fak na klaviru, a svi drugi ne na klaviru, a trio.
1: Tako je. Da, trio naravno je jasnije riječi klavirski trio. Uglavnom trio su trojice koja sviraju, a klavirski trio zato što je u stvari program baziran na središnjem instrumentu koji je klavir. Međutim, naravno, kad se radi o klavirskom triju, sva trojica djeluju kao solisti. Klavir je princ među instrumentima i naravno ima puno veće i opsežnije mogućnosti nego što to ima recimo ne znam violina ili čelo, koji imaju svega nekoliko žica. Na klaviru postoje 88 tipaka i 12.000 dijelova. Tako da, zato je klavir tu ipak, skladatelji kad su pisali su klavirska trija i tako se to zvalo čim je klavir dionik takog skupa, jel?
0: Danas bi prozvali to glazbenom diskriminacijom.
1: Apsolutno, apsolutno. Zato imamo sreće da su skladatelji Antonin Dvořák i Piazzolla tako koji više nisu među nama na svu sreću i to ne može biti diskriminacija.
0: Bravo. Danas vrhunski koncert pred vratima, bit će tu Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu. Recite nam malo o svakom od njih.
1: Da pače, Vid Veljak mislim da je poznat lošičkoj publici, oni su i vezani na te otoke, cijela Vitej Veljak.
0: Na Belevu.
1: On je trenutno jedan od naših najtraženijih čelista mlađe generacije. Krunoslav Marić, naš uvaženi violinist, voditelj zagrebačkih solista, također dugogodišnji. I Filip Fak, pijanist, profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i dalje aktualni direktor Zagrebačke filharmonije.
0: Bravo. Famozna priča, 4-godišnja doba i Damki.
1: Tako je. Dvoržakova Dumka je stvarno jedan od najslavnijih dijela napisanih za klavirski trio, a naravno Pjacoli na 4-godišnja doba, Buenos Airesa je, to je jedno od najslavnijih dijela uopće napisanih u muzike u zadnjih par sto godina. Ovo je obrada Jose Bargata za klavirski trio, dakle jedno novo viđenje tog vrlo, vrlo slavnog dijela.
0: Bravo. Počinje sve u 19 sati na starom poznatom mjestu u muzeju Apoksiomena. valja doći na vrijeme, jer po iskustvu stolica više se uvijek traži.
1: Da, zaista ja sam sa tim dijelom iznimno sretan da sve koncerte koje smo do sad radili bili su krcati, interes je vrlo velik i uvijek se u stvari tražilo, što kažete, stolica više za ovoga koncerte koje radimo. Tako da s tim dijelom baš sam jako zadovoljen i sretan.
0: Ciklus se nastavlja do kada?
1: Ciklus se nastavlja, ja se nadam, do 12. mjeseca. Plan je zadnji koncert napraviti početkom adventa.
0: Taj će biti, dakle, u nekom božićnom tonu ili?
1: Pa, nadamo se da da.
0: Bravo.
1: Nadamo se da ćemo uklopiti naš sadržaj u cijelo raspoloženje, jel, predbožićno raspoloženje, tako da vjerujem da ćemo ići u tom smjeru. Jel? Ali koncerti će biti u 10. i 11. mjesecu. Ne?
0: Famozna priča. Ciklus se nastavlja i iduće godine, jer vrlo mi je drago kad kažemo prva sezona, onda automatski znači da računamo već i na sve one iduće, jer svaka tradicija negdje mora početi, pa eto, ovo je samo prvi.
1: Pa, ja se tome nadam. Mislim, mi smo ove godine dobili podršku Ministarstva kulture. Ono što nam je neophodno da bismo nastavili sve iduće sezone jest u stvari podrška lokalne zajednice, jer evo, Ministarstvo kulture gleda na to da ako oni nešto daju, onda naravno jedan dio mora pokrivati lokalna zajednica. Tako da se nadam da ćemo uspjeti posložiti taj dio, jer ja sva izvješća moram prikazivati ministarstvu i onda ako, ako izostaje ovoga taj dio, onda oni gledaju hoće li nastaviti to sufinancirati ili ne. Tako da kažem, nadam se da ćemo imati još puno sezona komornog ciklusa Kašman, ali to će morao sve posložiti u ovih narednih par mjeseci.
0: Bravo. Od sponzori se mogu javiti bilo kada?
1: Apsolutno. Mi smo otvoreni od 0 do 24, 365 dana u godini.
0: Bravo. Daniel Gašparović bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Hvala na najavi, hvala na organizaciji ovog krasnog ciklusa i vidimo se večeras u Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Početak je u 19 sati, ulaz je besplatan, kao i uvijek.
1: Hvala na podršci, vidimo se.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: A mi ćemo tu i završiti današnju priču o kulturi, otok kulture. Hvala vam što ste bili s nama u proteklih 25 minuta. Budite i dalje uz program našeg radija. Mi ćemo se potruditi zabaviti vas, informirati i donijeti mnoštvo zanimljivih priča s našeg arhipelaga, kao što to činimo već 30 godina. S vama su bili Karlo Hoffman za tonskim pultom, a u ovoj maloj tijesnoj režiji, odnosno studiju, malom studiju, kako ga ja volim nazvati, Branko Domac. Ugodan nastavak dana, slušajte nas poslije podne u reprizi i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepi pozdrav!

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
1: I dragi slušatelji, evo nas zajedno u novom danu na Radio Jadranki. Danas je srijeda, 23. rujna, 11. sati i 2 su minute. Dobro vam jutro ili dobar dan, gdje god nas slušate, Ja sam Igor, preuzimam mikrofon, ostanite sa mnom. Pred nama je nekoliko sati dobre glazbe i što god informacija. Krećemo uz Civil Wars i 20 Years.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj ritam otoka.
5: A evo, u tvoj ritam otoka ulazi ova jedna zanimljiva priča. 20 godina vjerni Lošinju. Lošinj već 20 godina posjećuju Irena Lavrić i Dragan Vukotić iz Slovenije. Na otok se vraćaju 3 do 4 puta godišnje, a već 20 ljeća odsjedaju kod iste domaćice Ankice Kučić. Najviše vole proljeće i jesen, aktivan odmor, bicikliranje, plivanje i lokalnu hranu. Kažu da ih je na Lošinj privukao otok, ali su ih zadržali ljudi, jel tako? S domaćinima su izgradili pravo prijatelje. Ovaj otok i ljudi su tako slatki, poručuju Irena i Dragan, kojima je povodom dugogodišnje vjernosti zahvalnicu uručio direktor turističke zajednice Dalibor Cvitković. Idemo mi dalje uz glazbu, uz daleku obalu i ona je plesala.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg euro 39, čigale kruh 500 grama euro 40, tiramisu 1 komad euro 40, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje prevladavaju na općoj skupštini UN-a u New Yorku. Američki predsjednik Donald Trump s govornice je zaprijetio uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a premijer Andrej Plenković u svojem je noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Sve je pratila Jelena Mikovčić.
1: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
2: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije abstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
1: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. No u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
3: Preda mnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju ili da zatrem Islamsku republiku, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora.
1: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
2: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
1: Dok se zasjedanje opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se usjediti što UN-a održati šesti sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranje oceana.
0: Vijesti. Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Izvijestit će Snježana Kralj.
4: U samo 6 godina do lani je u Hrvatsku ušlo nezakonito više od 1600 pošiljki otpada, upozorava oporba i traži odgovor od države što je učinila s tim otpadom. Dušica Radojčić, Možemo.
5: Koliko ih je zapravo vraćeno? HDZ je odgovoran za to što 600 ilegalnih pošiljki otpada koje su završene u Gospiću nije detektirano na vrijeme.
6: U Gospiću broj će se moći konačno utvrditi kad se vidi koliki je udio zemlje i kamenja u zakopanom otpadu. Konzervativna procjena kaže 40%. Što se tiče priče o 1600 nezakonitih pošiljki, riječ je o nekakvim nepravilnostima. Nisu to sve nezakonite, a vratili smo više.
7: Hvala ministricu.
4: Poručila je ministrica Marija Vučković, koja uvjerava da s puno suosjećanja s ljudima koji žive u blizini odlagališta vlada rješava probleme. Pritom ističe.
6: Nejednak tretman. Postoje opasnosti na drugim crnim točkama koje možda nisu ništa manje.
7: Hvala
6: poput
7: vam.
6: Sovjaka, poput Savice, poput mnogih drugih.
8: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi.
7: A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo na ime.
4: Usrećan Nino Raspudić iz Drita, Marin Miletić iz Mosta i Mihael Zmajlović iz SDP-a zaključuju.
8: Sve su znali i zato pozivam. Neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
4: Zakon koji je danas na saborskim klupama zakasnije je i prema porukama oporbe u sjeni je političke odgovornosti koju očekuju od premijera i vlade.
0: Na prozivanje iz oporbe te najavu SDP-a da će u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Most počinje prikupljati potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju i vladajuće da podupru inicijativu. Ako ne uspiju u Saboru, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Predsjednik stranke Nikola Grmoja i zastupnik Marin Miletić.
11: Ono što je merituma, to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
12: Prvo idemo naravno procedurom u Hrvatskom saboru. Držimo da je to nešto što bi trebalo biti svima podjednako važno i da ovdje nisu važni stranačke boje dresova, a ako to ne uspije, vi dobro znate da smo mi skupili potrebne potpise usred zime, 2 tjedna, preko 340.000 potpisa. A za ovakvu stvar od nacionalne važnosti skupit ćemo puno više potpisa u puno manjem vremenskom roku.

0: tehnologija i inovacije, poručuje glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. A o planovima vlade poduzetnicima je govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: I zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
2: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije. Želimo da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što proizvodimo ima veću vrijednost, da naša poduzeća razvijaju vlastita rješenja, jačaju svoje mjesto u međunarodnim lancima vrijednosti i otvaraju prostor za bolje plaćena radna mjesta.
0: Na konferenciji je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je govorio o problemu inflacije.
3: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, mjestimice prolazno, umjerena na oblaka. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
4: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
5: Dobar vam dan, vrijeme za podnevnu informativnu emisiju na Cresu, odnosno u gradu Cresu, 34. dani Frane Petrića i u sklopu tih dana u Palači Mojze večeras predavanje Ljudevita Maračića o Antunu Marcelu de Petrisu, provincijalu, generalu reda i biskupu u Novigradu Istarskom. Početak je u 18 sati u Palači Mojze. A u Čunskom na otoku Lošinu duhovna obnova posvećena Svetom Piju. Tema je znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duše i vlastito posvećenje. Početak je 17.30, župna crkva u Čunskom. Večeras riječki klavirski trio u muzeju Apoksiomena izvešće dijela Dvoržaka, Damki i četirigodišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle. Početak je u 19 sati, a nastupit će Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu. Sutra otvorenje izložbe Crta u prostoru u Nerezinama, Ljeto u Uljari donosi četvrtu izložbu ovog ljeta. Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića. Početak svečanosti je sutra u 18 sati Uljara Tvorić. U petak na nogometnim terenima Čikata, 6. humanitarni nogometni turnir Jadranka grupe. Turnir počinje u podne, svečano otvorenje u 14. Prihod od prodaje hrane i pića bit će namijenjen u humanitarne svrhe. Nogometni tereni u Žici, petak 25. rujna od 12 sati nadalje. U subotu 16. međunarodna utrka vatrogasaca, istog dana u Orlecu će se obilježiti i 60 godina folklorne tradicije. U Orlecu počinje svečanost u 18 sati u mjesnoj dvorani. I još jedna informacija, grad Mali Lošinj raspisao je javni poziv za predlaganje kandidata za gradska priznanja povodom Dana grada koji se obilježava 11. studenog. Prijedlozi za počasnog građanina, nagradu za životno djelo i nagradu grada mogu se dostaviti do 28. rujna. I na samom koncu, tijekom rujna na prometnicama u nadležnosti Policijske uprave Primorsko-Goranske

0: Evidentirana su čak 42 naleta vozila na srneću divljač, među ostalima i na području Lošinja. Zabilježeni su naleti na jelene, divlje svinje i divljeg zeca. Na Cresu i nesvakidašnji slučaj u Orlicu, gdje je ovan izletio na kolnik i udario u automobil njemačkog državljanina. U svim tim događanjima nije bilo ozlijeđenih, dok se ukupna materijalna šteta procjenjuje na 50.000 €. Što i nije malo. Policija poziva vozače na poseban oprez, osobito u jutarnjim satima, te da brzinu prilagode uvjetima na cesti. To su bile najvažnije podnevne.
1: Vrijeme i promet.
2: Dragi slušatelji, na području grada Malog Lošinja temperatura nam je na 22 stupnja Celzijeva, vjetar nam je jugozapadni 11 km na sat, a osjećaj temperature je 24 stupnja. Kako nas vrijeme očekuje danas u drugom dijelu dana, sjeverozapadni vjetar 4 do 14, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 8 do 18, tijekom poslije podneva ponegdje i do 24 čvora. Tijekom noći uz obalu u okrtanju na buru 4 do 12, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 6 do 16, na krajnjem jugu Jadrana i do 20 čvorova. More 2 do 3 tijekom poslijepodneva, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, a na sjevernom u smirivanju i na 1 do 2. Vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka. Što nam se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća u cestovnom, prometna nesreća je na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Sopač u smjeru Zagreba. Tamo se promet vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km. Na sat ima jedna prometna nesreća na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika na kolniku u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pa budite oprezni u prometu.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla. On.
3: Slušaš Radio Lošinj. Blic. Razgovor.
4: Drage slušateljice i slušatelji, mnoštvo događanja u tjednu u kojem smo trenutno, pa tako recimo u petak, nogometni terenići kat bit će još jedan, šesti po redu humanitarni nogometni turnir, počinje u 12 sati, u 14 svečanost i otvorenja, a onda tijekom poslijepodneva druženje na terenima. Recimo, u subotu nas očekuje u Orlicu i proslava obilježavanje 60 godina folklorne tradicije tog mjesta u 18 sati u mjesnoj dvorani u Orlicu. Danas duhovna obnova u Čunskom, Padre Pio. Svaki dan nešto. Pa jedna od tih brojnih manifestacija ovog vikenda očekuje nas i na Čikatu, tradicionalna manifestacija, vatrogasna utrka naših vatrogasaca, a u organizaciji ovog puta naše javne vatrogasne postrojbe i vjerujem dobrovoljnog vatrogasnog društva. Marin Brčić, zapovjednik, je s nama. Dobar dan, Marine.
5: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
4: DVD ili javno vatrogasno?
5: Jedni i drugi.
4: Svi zajedno?
5: Da.
4: Bravo. Kako ste zamislili što će biti novo? Prošle godine sjećamo se onog ziplina na samoj plaži i puno je njih koji pričaju o tom. Šta ima ove godine?
5: Tako je, uveli smo malo atrakcije prošle godine. Ove godine bit će više manje sve isto kao i prošle, pošto je prošlo super. Dodat ćemo još i face painting, tako da zaokružimo malo tu priču sa malo više sadržaja.
4: Kad počinje, kad treba doći, tko se sve može prijaviti, kad ko?
5: Dakle, ovako, o samoj manifestaciji održava se ovu subotu. Startamo sa prvom dječjom utrkom u 10 sati, utrka za odrasle u 11.30. Prijave možete izvršiti na našoj Facebook stranici, na događaju koje smo objavili. Kategorije nisu više onako brojne kao prošle godine. Ove godine smo djecu podijelili u vatrogasne kategorije, znači djeca, pomladak i mladež, ali to vas sve link vodi na koji se prijavljujete, tako da se ne može ništa fulati. Kotizaciju djeca ne plaćaju, svi učesnici će dobiti bon za hranu, za piće. Isto tako, kroz cijelu manifestaciju pratit će nas DJ, nakon proglašenja pobjednika i band. Fešta će trajati do nekih 4:30, 5. Udruga Guš će cijelo vrijeme kuhati, bit će hrana, bit će piće u ponudi, tako da, eto, dođite u subotu u Uvalu Čikat, biti će vrlo, vrlo zabavno.
4: Tamo na pješčanoj plaži.
5: Pješčana plaža.
4: Ono što je uvijek izazovno, do kad su prijave, kada je posljednji trenutak da ne bude kasno?
5: Prijave smo stavili do petka na večer. Znači, predzadnji dan, odnosno zadnji dan za prijave je petak, tako da, eto, nekad je to bilo 7 dana prije, sad smo taj rok makli kako bi se moglo što više
4: dobro,
5: ljudi javiti.
4: Tehnologija pomaže.
5: Tehnologija pomaže, u biti uvijek je bio problem čipova koji se naručuju da bi se moglo mjeriti vrijeme. Ove godine smo ih naručili malo više, tako da možemo produžiti prijave.
4: Vidjeli smo svakog vikenda je vatrogasna utrka negdje, tako da vjerujem ima vatrogasaca koji već i skupljaju bodove, imaju kondiciju i računaju na dobar rezultat.
5: Tako je. Hrvatska vatrogasna trkačka liga, mi smo jedna od članica te lige. Isto tako, jedna od 13 utrka se održava u Lošinju. Liga za mladež i pomladak, ima ih pet postrojbi, mi smo jedna od tih pet, tako da naša utrka je vrlo atraktivna i ljudi dolaze ovdje skupiti dodatne bodove za ukupni poredak.
4: Vidjeli smo u unutrašnjosti, brojna su dobrovoljna vatrogasna društva koji u svojem članstvu imaju djecu i oni u stvari brane boje svog DVD-a.
5: Točno.
4: Šta ćemo s našima?
5: S našima ćemo pričekati još godinu dana da se izgradi novi vatrogasni centar.
4: Mhm.
5: Tada napokon dobivamo uvjete da možemo raditi sa djecom i do godine ćemo imati i mi svoje ekipe.
4: Bravo. Međunarodna vatrogasna utrka, odakle nam sve stižu vatrogasci?
5: Dolaze nam vatrogasci iz Slovenije i iz Italije.
4: Uh-huh.
5: Prijavljeni su, nadam se da će svi doći, uvijek na kraju, nažalost, neko otpadne. Ali eto, ove godine za sad imamo samo i Slovenije i Italije.
4: Bravo.
5: Inače nam je cilj do 20. međunarodne utrke da budu iz cijele Europe. Mi imamo jedan plan gdje ćemo mi odlaziti tokom sljedećih godina na njihove utrke, reklamirati našu utrku, pa ćemo vidjeti kakav će biti odaziv.
4: Bravo. Ono što treba spomenuti, i mi imamo tu trkača koji su aktivni, koji treniraju. Ja znam za ove nešto malo starije vatrogasce koji su redoviti u...
5: Pa ima naravno starih vatrogasaca. Arsenio Budinić, evo, čovjek u 56. godini trči i osvaja medalje u svojoj kategoriji.
4: Ćemo se vrijeđati.
5: Onda, ne stari, stariji od mene, mislim.
4: Da.
5: Ne kao godišnje, od mene.
4: Evo, Igor i ja smo se pogledali preko stakla odmah.
5: Ti smijeti izaći odavde poslije.
4: Da.
5: Tu sreća
4: da si
5: dečki.
4: Velik
5: je. Tako je, Filip Lakančić, Patrik Lakančić, ovi što vole trčati, mm-hmm, i isto tako. Međutim, tamo je konkurencija velika.
4: Mm-hmm. Sigurno će biti onih koji neće se natjecati kao članovi DVD-a, nego kao građani?
5: Tako je, imamo utrku građana, podijelili smo je, jedna manja utrka na 4 km, manje zahtjevna na 8 km, kao i ova utrka za vatrogasce, tako da slobodno se možete prijaviti za te dvije utrke, očekuju vas vrlo lijepe nagrade. Što se tiče nagrada, imamo ih jako puno, i puno raznolikih. Recimo, za sve kategorije dobijaju se medalje za prva tri mjesta. Imamo pehare za prvih pet mjesta u ukupnom poretku za muške i ženske.
4: Mm-hmm.
5: Imamo pehare za prvih pet mjesta u Eurokupu profesionalnih vatrogasaca. Znači, tu se mjere samo profesionalni vatrogasci.
4: Pehara koliko ćeš?
5: Koliko hoćeš. I dijelimo pehare za prva tri mjesta ekipno. Znači, tri najbolje postrojbe, uz pehare će dobiti prvo mjesto pršut, drugo mjesto kolu cira i treće mjesto 10 litara vina.
4: Sad znao sam, pršut, sir i vino, i onda nek se skupe na jedan kup i to sve razrežu.
5: I ovoma ćemo to sve riješiti, a iz pehara ćemo pit
4: da
5: to vino.
4: Je li ima neka kategorija, recimo do 500 metara, ovi preko 50 godina, da se Igor i ja prijavimo? Toliko bi možda mogo.
5: Otvoreni smo za sve opcije i možemo...
4: Ali hitno mora biti blizu.
5: Biće ekipa Crvenog križa na dva mjesta.
4: Dobro.
5: Sa članovima koji su, eto, djelatnici Doma zdravlja Lošinj, tako da smo vrlo dobro pokriveni i u tome smislu, i ovim putem, evo, hvala im što nam dođu na utrku i pomažu nam u tom smislu.
4: Zipline i dalje?
5: Zipline i dalje ovdje.
4: Težinu smo neku baš darili ili mogu ja na nju?
5: Težina, možemo svi na nju, samo što ćeš malo se umočiti u more i onda izaći van, dok djeca lijepo prođu do drugog kraja uvale.
4: Samo da ne zaglavim negdje u pol mora.
5: Pa dobro, da ćemo ovoga otkaći konop. Osim toga imamo i mokri fotopoint, uh-huh, znači sa vodenom lepezom, da ta slika bude malo ljepša. I imamo gađanje mete vodenim mlazom, napravili smo ko prošle godine jednu kućicu sa prozorima koje treba pogoditi. Znači, ta novost face painting ove godine će biti da se mogu djeca malo farbati i odrasli, naravno.
4: Uh-huh.
5: I to je više manje to.
4: Bravo.
5: Fešta, rekli bi, za seh.
4: Da, svi građani ste dobro došli, pozvani, i ako ne trčite, dajte podršku od malih pa do ovih najiskusnijih. Dvije, tri riječi o vatrogasnom domu, nismo dugo bili tamo, kako sad izgleda?
5: Vatrogasni dom, evo, nismo stigli objaviti, upravo smo bili gore, zalijeva se krovna ploča, nakon nje slijedi zidanje i opremanje doma iznutra, tako da sve ide po planu.
4: Bravo. Čitali smo, evo upravo je i objavljeno jedna lijepa vijest, Frane Sučić, tajnik dobrovoljnog vatrogasnog društva CRES, primio je jedno od priznanja Čuvari Jadrana, koja ove godine ustanovio dnevnik Jutarnji list, a dodjela je održana u vijećnici Hrvatske gospodarske komore. Franeta znamo.
5: Kako ne, Franeta znamo, kolega iz CRES-a. Evo, čestitamo mu ovaj put na nagradi i stvarno je dečko svojim doprinosom zaslužio da osvoji tu nagradu.
4: Bravo. Vratimo se mi sad na sam početak, dakle subotu prije podne rezervirajte za uvalu Čikat na pješčanom dijelu Čikata, odnosno u pješčanoj uvali, tamo će biti start i cilj i tamo će biti cijela manifestacija naše vatrogasne utrke. Čestitke još jedan put našim vatrogascima, što to već dugi niz godina organiziraju, koliko već?
5: Ovo je 16.
4: Bravo, još 16. Malo smo i punoljetni.
5: Tako je, 16. Najstarija vatrogasna utrka u Hrvatskoj, sljedeće za nas je na broju 12, ali ne damo se, šibamo dalje. I možemo reći slobodno da je najkvalitetnija s obzirom na feedback trkača.
4: Svi dolaze u subotu ili ima onih koji dođu?
5: Ne, dosta njih dolazi dan prije, pogotovo ovi iz daljnjih krajeva, poput Varaždina, Dubrovnika i to, dolaze noć ranije, dočekat ćemo ih u DVD-u, bit će neko neformalno druženje, tako da drugi dan mogu na miru spremni započeti utrku.
4: Bravo. Marin Brčić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja, bio je s nama. Marine, hvala tebi i tvojoj ekipi i na organizaciji, a svima vama. Ako se pronalazite u tom sportu ili dajete podršku trkačima, vatrogascima, dođite u subotu na Čikat. Vidimo se.
5: Lijep pozdrav, vidimo se u subotu.
3: Blic, razgovor.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Vi slušate

dragi slušatelji, 13 sat i 11 minuta prije nego Luki sa svojim Nigdi Mira Niman krene. U četvrtak 24. rujna na otoku Krku vozi se dio treće etape međunarodne biciklističke utrke Cro Race od Krka do Labina. Biće gužve.

0: otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica. Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2 euro 29, bijelo grožđe 1 kg euro 39, čigale kruh 500 grama euro 40, tiramisu 1 komad euro 40, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3 euro 69, papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2 euro 29, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg 4 euro 29, pileći file svježi 1 kg 5 euro 89. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.
1: Dragi slušatelji, imamo točno jednu minutu da još malo kažemo nešto o toj Crew Race na otoku Krku koja u četvrtak kreće 24. rujna. Biciklisti kreću iz grada Krka, a trasa dalje vodi preko rasopasnog Malinske i Njivica prema Krčkom mostu, nakon čega utrka nastavlja prema Rijeci i Istri. Zbog utrke će od 11.30 do 13 sati biti zatvorena cesta iz smjera Rijeke prema Krčkom mostu, kao i sam most. Moguća su usporavanja i kraća zaustavljanja prometa, pa se vozače poziva na oprez i da računaju na moguće gužve. Dakle, u četvrtak sutra na otoku Krku Crew Race. A eto, tako je nama došlo i vrijeme za današnji glazbeni arhipelag.
0: Slušate glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Današnji glazbeni arhipelag otvorit ćemo uz Džinu Picinić, Barka Lipog imena, to ide malo kasnije, a otvorit ćemo uz grupu Akordeon i Astrid Richter, koja je dala vokalnu izvedbu ovdje, a pjesma je Fado dos Pinjeros de Lošinj. Idemo čuti jedan lijepi Fado.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
2: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlja dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvi na Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
3: Radio Lošinj.

0: Lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

Lijepi pozdrav svim prisutnima na početku još jedne emisije o stranim originalima i njihovim domaćim prepjevima. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Ovu su pjesmu 68. godine osim Vanje Stojković koju smo upravo čuli snimile još Gabi Novak, Nena Ivošević i Marijana Držaj. Talijanski original La Bambola doživio je ogroman uspjeh. 9 tjedana zadržao se na samom vrhu talijanske top liste, a do kraja iste godine prodan je u preko milijun primjeraka. Zanimljivo je da su pjesmu prije toga odbili neki tada vrlo poznati talijanski pjevači, a među njima Gianni Morandi, Little Tony i Giuliola Cinquetti. Na kraju ju je snimila tada još nepoznata

śpiewie piesmy Comme d'habitude de Claude François iz 68. Mir Unger ga je snimio odmah nakon što se pojavio francuski original. U to vrijeme živio je u Parizu gdje je kupio single i čim ga je čuo napravio je svoju verziju. Tada nije mogao znati da će se ista melodija već sljedeće godine pojaviti s potpuno novim engleskim tekstom i postati jedan od najvećih svjetskih hitova. Polenka napisao je stihove, a pjesma u izvedbi Franka Sinatre dobila je naslov My Way.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: 14 sati i 14 minuta, to je bila emisija Sandra Bačića Naftalina, koja nas vraća u neka davna vremena, lijepa glazba. Mi ćemo malo skočiti do Cresa, posljednji vikend rujna obilježit će u znaku turizma povodom Svjetskog dana turizma od petka.

0: Do nedjelje očekuje vas bogat program od biciklističkog Epic Ride-a, kostimirane šetnje i Cres Hike Ture, preko radionice filcanja Creske vune do proslave 60 godina folklornog društva Orlec i Creske Butege. Ima svega, dakle, gastronomija, glazba, priroda, baština, sve je tu. Zato ako ste vikend na Cresu, zavidite u program, povedite ekipu i uživajte u otoku malo drugčije. Da podsjetim na onu situaciju sa utrkom na Krku, šta se dešava u sklopu utrke Cro Race 2026. U četvrtak 24. rujna biciklisti će voziti drugu etapu od Krka do Labina. Utrka na otok stiže iz smjera Krčkog mosta, a trasa prolazi kroz Krk, Rasopasno, Malinsku i Njivice, nakon čega će biciklisti preko Krčkog mosta nastaviti prema Rijeci i Istri. Za sav promet bit će zatvorena dionica državne ceste iz smjera Rijeke prema Krčkom mostu, kao i sam Krčki most, dakle u četvrtak od 11.30 do 13 sati. Pa eto, pazite i na to. A mi ćemo do 14:30 nastaviti sa glazbom. Prije toga samo javila nam se, Marijana iz Rapca iz Istre. Kaže, željela sam samo reći da ste najbolji radio ikada, Marijana, hvala ti. Izbor glazbe fantastičan, uživam vas slušati, samo tako naprijed, srdačan pozdrav. Srdačan pozdrav i tebi, Marijana. Imamo i jedan pozdrav iz Brisela.
1: Pozdrav svima na nošinju iz Brisela.
0: Idemo dalje s glazbom do 14:30 i naše središnje informativne emisije. Olivia Dean, Man I Need.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreatajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno,

0: Popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošin kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Je rujna, pred nama je jedan od posljednjih rujanskih vikenda koji će, barem prema najavama, biti poprilično sadržajan. Imamo sport, kulturu, glazbu, film, gastronomiju, događanja za djecu, ali krenimo najprije s temama, odnosno događanjima koja se dešavaju danas i sutra.
2: Vijesti.
1: Za one koji ovih dana traže malo mira, tišine i vremena za sebe, u Čunskom je danas na programu Duhovna obnova posvećena Svetom Piju. Tema duhovne obnove, znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duše i vlastito posvećenje. Voditelj duhovne obnove je velečasni Silvio Španjić. Program počinje u 17.30 u Župnoj crkvi u Čunskom, a večeras u muzeju Apoksiomena Riječki klavirski trio. Nastupaju u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Tu su Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu, izvešće Dvoržakov Damki i četirigodišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle. Muzej Apoksiomena, 19 sati, večeras, ulaz je besplatan. A sutra u Nerezinama otvorenje izložbe Crta u prostoru akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića. Riječ je o izložbi geometrijske apstrakcije, a predstavlja četvrto izdanje programa Ljeto u Uljari. Početak je sutra u 18 sati. Cro Race sutra donosi prometne probleme. Naime, važna prometna obaveza za sve koji sutra u četvrtak putuju s Lošinja, Krka ili Cresa prema Rijeci i dalje prema kopnu. Naime, vozi se treća etapa biciklističke utrke Cro Race od Krka do Labina, a zbog prolaska biciklista bit će zaustavljen i zatvaran promet na dijelu trase, i to od 11.30 do 13 sati između Krka i Rijeke. Utrka se nastavlja preko Malinske njivica, Krčkog mosta, Matulja Opatije, Lovrana, Mošćiničke Drage prema Labinu. Na tim dionicama također treba računati na usporavanje i povremena zaustavljanja. Zato, ako sutra putujete s Lošinja prema Rijeci, Zagrebu ili drugim odredištima s bilo koje trajektne linije, dobro isplanirajte put. Ako možete, izbjegnite dolazak na Krčki most između 11.30 i 13 sati. Hrvatski autoklub upozorava da će zbog osiguravanja utrke biti onemogućeno pretjecanje i propuštanje prometa na ovoj trasi, pa su moguća dodatna čekanja od nekoliko sati. Također, iz policijske uprave Primorsko-goranske, tijekom rujna na prometnicama u nadležnosti ove policijske uprave evidentirano je 42 naleta vozila na divljač, među ostalima i na području Lošinja. Zabilježeni su naleti na jelene, divlje svinje i divljeg zeca. Na Cresu se dogodio i nesvakidašnji slučaj kod Orleca, gdje je ovan izletio na kolnik i udario automobil njemačkog državljanina. U svim tim događanjima nije bilo ozlijeđenih, dok je ukupna materijalna šteta poprilična, iznosi oko 50.000 eura. Policija poziva vozače na potreban oprez, osobito u jutarnjim satima, te da brzinu prilagode uvjetima na cesti.
2: Vijesti.
1: U ponedjeljak nas očekuje 12. sjednica gradskog vijeća, i to u Beleju. Na dnevnom redu 21 točka uz verifikaciju zapisnika s prethodne sjednice, aktualni sat i izvješće odbora za statutarno pravna pitanja. Među važnijim točkama su izvješća o radu gradskih komunalnih i javnih službi za prvih 6 mjeseci ove godine. Vijećnici će tako raspravljati o radu komunalnih usluga Cres Lošinj, Ponikve voda, javne vatrogasne postrojbe, ali i o radu Lošinjskog muzeja, Pučkog otvorenog učilišta, knjižnice, dječjeg vrtića Crčak i tako dalje. Na dnevnom redu je i izvješće turističke zajednice grada Malog Lošinja, Logera, Instituta za more, te izvješća gradonačelnice za razdoblje od početka godine do kraja lipnja. Posebno će se raspravljati o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna, a među točkama i prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2027. Vijećnici će odlučivati i o izmjenama odluke vezane uz sustav civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća, pravilnik o jednostavnoj nabavi te programu mjera poticanja poduzetništva. Na koncu dnevnog reda su prijedlozi vezani uz pristupanje Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, kao i odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Malog Lošinja, pa i za sam Mali Lošinj. Dakle, dosta opsežan dnevni red, čak 21 točka. 12. sjednica gradskog vijeća u ponedjeljak 28. u 13 sati u društvenom domu u Beleju. A sad ono što će većinu slušatelja vjerovatno zanimati, što ovog vikenda ima stvarno puno toga. U petak počinje sportsko-društveni dio vikenda. Ženski odbojkaški klub Lošinj obilježava 20 godina djelovanja Muzeja Apoksiomena 25. rujna 18 sati. Istog dana počinje i Lošinj Open Big Game Fishing, dvodnevno natjecanje sportskih ribolovaca, odvija se u akvatoriju Lošinja. Brodovi u petak i subotu isplovljavaju iz Lošinjske luke u 8:30, povratak je predviđen u 19 sati. Nakon povratka slijedi vaganje ispred Boka Vere. U subotu navečer nakon vaganja i proglašenje pobjednika te dodjela priznanja, dakle petak i subota. Ovog vikenda krenite i prema Cresu, tamo je program također bogat. Svjetski dan turizma obilježit će se u Cresu 27. rujna. Program povezuje gastronomiju, glazbu, biciklizam, pješačenje, lokalne proizvode i kulturnu baštinu. U petak na glavnom Creskom trgu Creska butega, sajam lokalnih proizvoda. Navečer slijedi pozdrav ljetu, fešta baje vina Miramar. Biće tu besplatnog graha, glazbe, DJ-a, a atmosferu će dodatno podići saksofon i violina. Dakle, simbolično na Cresu pozdrav ljetu koje upravo danas i službeno završava. Trg Frane Petrića u Cresu, petak 25. rujna od 18 sati. A u petak na Čikatu jedna humanitarna sportska priča. Održava se 6. humanitarni nogometni turnir, početak je u podne, svečano otvorenje od 14. Organizatori pozivaju sve da dođu, podrže turnir, nešto pojedu, popiju, provedu dan u dobrom društvu, jer kako poručuju, zajedno možemo učiniti razliku. Nogometni tereni Čikat, petak 25. rujna od 12 sati pa nadalje. Prihodi su namijenjeni osnovnoj školi i domu zdravlja. Na rasporedu je i Epic Riders Cres, biciklističko događanje za sudionike koje vodi kroz otočna sela, šume, pašnjake, makadame i stare puteve. Dvije rute, jedna 43 km, druga 32. U subotu je i vatrogasna međunarodna, 16. po redu, utrka vatrogasaca. U sklopu manifestacije održava se utrka profesionalnih vatrogasaca, djece, vatrogasnog pomlatka i mladeži, kao i utrka građana. Tu je i 13. Eurokup profesionalnih vatrogasaca. Start i cilj su na Čikatu, sportski dio pripremljeni i prateći program, prezentacija vatrogasne opreme, DJ, sadržaj za djecu, zipline i još nekoliko atrakcija. Program počinje u subotu u 10 sati i traje do poslije podne. A u Orlecu u subotu 60 godina tradicije folklora. Folklorno društvo Orlec tako će proslaviti 6 desetljeća druženja, tradicije i čuvanja otočne kulturne baštine. Biće obilježeno prigodnim programom. Mjesna dvorana u Orlecu, subota 26. 18 sati. Još uvijek su u tijeku i trajaće 34. dani Frane Petrića. Dakle, Cres do subote 26. Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu okupila je više od 110 sudionika iz 16 zemalja.
0: Vijesti.
1: Ako planirate vikend na otocima, vrijedi podsjetiti da su otvorene brojne izložbe. U Osoru Oscar Fest, 179 autora iz 47 zemalja. U Creskom muzeju izložbe Antički brodolom i Cres na prijelazu u 20. stoljeće. U Martišnici do kraja rujna izložba Brodarstvo i brodogradnja Martišnice. U Velom Lošinju u galeriji KT Pehar još uvijek traje izložba More and More, koja je otvorena do 15. listopada. Na Unijama u galeriji Torač izložba Povijest konzerviranja ribe autorice Silvane Peroš i traje do 30. listopada. I za kraj jedna lijepa turistička. Lošinj ima i goste koji se na otok ne vraćaju samo godinama, već gotovo cijeli životni ritam vežu uz njega. Irena Lavrić i Dragan Vukotić iz Tržića u Sloveniji već 20 godina odsjedaju kod iste domaćice Ankice Kučić, a na Lošinj se vraćaju čak 3 do 4 puta godišnje. Prvi put stigli su prije 21 godinu preko turističke agencije Kapeli, a nakon što su upoznali otok, vratili su se i pronašli smještaj kod Ankice. Od tada su, kažu, nastala i prva prijateljstva. Najviše vole proljeće i jesen. Biciklima su obišli gotovo cijeli otok i dio Cresa. Irena uživa u plivanju, sudjeluje u berbi maslina, zajedno kuhaju i druže se s domaćinima i drugim gostima. Kažu kako ih je na Lošinj prvo privukao otok, ali su ih ljudi zadržali. I nakon 20 desetljeća njihova je preporuka jednostavna. Ovaj otok i ljudi su tako slatki, dolazit ćemo koliko god možemo i koliko nas zdravlje bude služilo. U povodu 20 godina vjernosti Lošinju i istom domaćinu, zahvalnicu im je u Malom Lošinju uručio direktor turističke zajednice Dalibor Cvitković. I tako stižemo do konca ove informativne emisije, od Big Game Fishinga i utrke vatrogasaca preko biciklizma i pješačenja do folklora, filma, izložbi, glazbe, programa povodom Svjetskog dana turizma. A u ponedjeljak nas čeka 12. sjednica Gradskog vijeća. Bila je to Kronika dana. S vama su bili Igor Borić i Branko Domac. Poslušajte ovu emisiju i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Za sada lijepi vam pozdrav. Naša sljedeća informativna emisija je u 17 sati. Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: U 14 sati temperatura je izmjerena nad našim gradom od 23 stupnja Celzijeva. Vjetar nam je jugozapadni 11 km na sat. Kako nas se vrijeme očekuje do kraja dana? Sjeverozapadni vjetar 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 8 do 18. Tijekom poslije podneva ponegdje i do 24 čvora. Tijekom noći uz obalu u okretanju na buru 4 do 12. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 6 do 16, a na krajnjem jugu Jadrana i do 20 čvorova. More 2 do 3, tijekom poslijepodneva na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, na sjevernom usmjerivanju na 1 do 2, vidljivost 20 km, pretežno vedro, na sjevernom Jadranu ponegdje i umjerena na oblaka. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća. A da podsjetim još jednom, u sklopu utrke CroRace 2026 u četvrtak 24. rujna biciklisti će voziti drugu etapu od Krka do Labina. Utrka na otok stiže iz smjera Krčkog mosta, a trasa prolazi kroz Krk, Rasopasno, Malinsku i Njivice, nakon čega biciklisti preko Krčkog mosta nastavljaju prema Rijeci i Istri. Za sav promet bit će zatvorena dionica državne ceste iz smjera Rijeke prema Krčkom mostu, kao i sam Krčki most od 11.30 do 13 sati, ali možda tu bude i većih poteškoća i do Krka. Vozače se poziva na dodatni oprez, moguće su gužve, usporavanja i kašnjenja autobusnih linija.
0: Radio Lošinj, tvoj radio.
2: U 15 sati danas aktualno Radija Rijeke. Do tada glazba Džiboni, Svi moji punti kad se zbroje. Želim vam ugodan dan.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje prevladavaju na općoj skupštini UN-a u New Yorku. Američki predsjednik Donald Trump s govornice je zaprijetio uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a premijer Andrej Plenković u svojem je noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. A drugoga dana Opće skupštine Ujedinjenih naroda očekuje se govor iranskog predsjednika. Više Braslav Bradić.
2: Američki predsjednik svojim se osebujnim rječnikom obratio kolegama.
3: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan imat će priliku odgovoriti mu danas na istoj pozornici. Unatoč svojim mnogobrojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, Trump nije do sad riješio rat s tom zemljom, ali misli da je to moguće nakon izbora za kongres. U pozadini skupštine američko izaslanstvo sastalo se s iranskim. Trosatni sastanak Trump je ocijenio vrlo dobrim. Što se tiče rata u Ukrajini, njezin predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman na trostrani sastanak s američkim i ruskim predsjednikom. On će danas također govoriti pred skupštinom. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan predvodio upozorenja za zločine u Gazi.
3: Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
2: I francuski predsjednik Emmanuel Macron pridružio se kritikama izraelskih akcija, pogotovo na zapadnoj obali.
4: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
2: Premijer Andrej Plenković u svojem je obraćanju pozvao na poštovanje načela UN-a te iskoristio priliku i za kritiku veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na njegovu ispraćaju.
4: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca. Not the glorification
2: of war criminals. Premijer je još podupro proširenje Europske unije, ali na temelju zasluga i upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini.
0: A u Hrvatskom saboru danas burna rasprava. Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u saboru je danas zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Darko Klasić iz HSLS-a.
5: I ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički. To je sustav, vlast koja je slabila kontrolu, postavljala ljude na čelo institucija, omalovažavala građane koji su postavljali pitanja i godinu i pol dana odgađala sanaciju. I zato neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
6: Slučaj Gospića, Poznanovca, Dioki-a, Crnog brda, Varaždina, Jakuševca i da dalje ne nabrajam, rezultat su zapravo besramnog političkog populizma i neodgovornosti svih dosadašnjih političkih aktera. Danas ovdje slušamo žestoke kritike, ali ne čujem nikakve konkretne prijedloge osim praznih floskula.
0: Dovršen je inspekcijski nadzor u slučaju femicida u Slatini i utvrđeni su propusti. Načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić istaknula je da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini, a utvrdit će se i individualna odgovornost.
7: Izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza, da su utvrđeni propusti u provođenju mjere obiteljsko-pravne zaštite, da je mjera izrečena 24. srpnja, da nije izrađen plan i program provođenja mjere, te se sama mjera nije provodila sukladno važećem pravilniku. I ono što možemo reći da je izostalo praćenje obitelji od strane područnog ureda, a to je da nakon zaprimanja izvješća u rujnu 26. godine, kad su zapravo utvrđene promijenjene životne okolnosti, područni ured nije obavio terenski očevid, nije napravio procjenu obzirom na nove promijenjene okolnosti.
0: A nadležni ministar Alen Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalno rad, koji su nadležni za određivanje sankcija za ove utvrđene propuste. Hrvatska je s vladom Sjedinjenih Američkih Država potpisala sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Tako se naša zemlja u istraživanju svemira pridružila skupini od 70 zemalja. U ime vlade sporazum je potpisao ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, a u ime SAD-a veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw.
8: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj, sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i onim gospodarskim djelatnostima vezanim za sve. Artemis je program koji u prvom redu nudi potporu, nudi treninge, nudi sudjelovanje na konferencijama, razmjenu iskustava.
9: This is an unbelievable sign of cooperation.
10: Ovo je nevjerojatan znak suradnje i zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Tijekom povijesti imamo toliko zajedničkih znanstvenika, poput Nikole Tesle i Martineza, koji je upravo dobio Nobelovu nagradu. Smatram da je potpisivanje sporazuma Artemis novi korak za budućnost između Sjedinjenih Država i Hrvatske.
0: A znanstvenici Medicinskog fakulteta u Rijeci u suradnji s kolegama sa sveučilišta u Würzburgu u Njemačkoj pokazali su da citomegalovirus, kojim je zaražena većina odraslih ljudi, može otežati cijepljenje srca nakon srčanoga udara. Rad je objavljen u jednom od najuglednijih svjetskih časopisa u području kardiovaskularne znanosti. Doktor znanosti Marko Šustić.
11: U mišem modelu smo otkrili da jedan virus koji je sve prisutan, zove se citomegalovirus, koji živi u nama u latentnom obliku, ne uzrokuje nikakve probleme. Zapravo otkrili smo da kad miš ili čovjek ima infarkt srca, da su onda ishodi nakon infarkta srca i način na koji srce cijeli zapravo gori u jedinki koji su inficirani tim virusom u odnosu na one koji nisu. Prijavili smo jedan projekt i dobili ga, Hrvatske zaklade za znanost, u kojem ćemo onda probati neke od stvari koje smo otkrili tijekom našeg rada na laboratorijskim životinjama prebaciti na ljude. Dakle, napravit ćemo istraživanje gdje ćemo mjeriti razne parametre u krvi pacijenta nakon infarkta i zapravo nadamo se stvoriti malu biobanku koja će onda nam služiti za istraživanje zapravo cijele dinamike imunološkog sustava nakon infarkta miokarda. Zapravo sljedeći korak je prebacivanje više na istraživanje u ljude.
0: KBC Rijeka izgubio je svih 5 radnih sporova zbog izvanrednih otkaza iz mandata bivšeg ravnatelja Alena Ružića, pri čemu su 3 presude pravomoćne, a 2 nepravomoćne. Zato je sindikalna predsjednica Radmila Čahut-Jurišić danas uputila apel upravi riječkog KBC-a da prestane trošiti novac na unaprijed izgubljene žalbe, a svoja 4-godišnja iskustva u pokušaju da se odlukom suda vrati na posao podijelila je medicinska sestra Dinka Milinković.
12: Ono što je žalosno, da se KBC žali na već i onako izgubljene radne sporove i s tim žalbama financijski trošak za bolne radne sporove i s tim žalbama financijski trošak za bolnički proračun

0: pluća, poslije toga sam kičmu operirala i stvarno je bilo teško.
1: Riječka policija istražuje poljskoga državljanina koji je jučer civilnim helikopterom u više navrata letio vrlo blizu hotelskog kompleksa na Kostabeli te Voloskog. Sumnjiči ga se za ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Helikopter se trenutačno nalazi na Grobničkom polju, a policija u istrazi surađuje i s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo. Iako smo daleko od sezone gripe, a cjepivo tek treba stići, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije zabilježeno je 15 slučajeva. Riječ je o maturantima koji su nakon povratka s maturalnog putovanja u Španjolskoj osjetili simptome gripe. Andreja Petaroš-Šuran iz Nastavnog zavoda.
2: Ti maturanti u Španjolsku već par godina pratimo da se dešavalo da se djeca vraćaju sa gripom i sa covidima i sa nekakvim drugim respiratornim virozama. Tako da ove godine imali smo dosta prijava da su djeca oboljela. Službeno ih imamo evidentirano 15 do 20, ali to je naravno uvijek malo više jer neki se ne jave doktorima, neki se ne jave, pa onda ih nemamo evidentirane u našem sustavu praćenja zaraznih bolesti. Međutim, znamo ovako i obradom i komunikacijom sa profesorima, sa učenicima, da ih je bilo puno više nego tih 15.
1: Na svečanoj sjednici Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Rijeka, dodijeljene su zlatne kune za 2025. godinu tvrtkama Jatro u kategoriji malih, Biro Veritas Croatia u kategoriji srednjih, te Jadran Galenskom laboratoriju u kategoriji velikih trgovačkih društava. A nagradu za životno djelo dobio je Jakov Karmelić. Poslušajmo što je poručio.
3: Osjećaj je jako lijep, zaista je ugodno i velika je čast dobiti nagradu za životno djelo od ljudi iz struke. Dakle, ljudi koji djeluju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u kojoj sam i ja, djelujući u različitim firmama, također bio vrlo aktivan.
1: Uz čestitke odjavljujemo današnju emisiju. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju tonski realizirao Davor Margan, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke, a u nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija na Riječkoj Rujevici odrađuje pripreme za početak novog izdanja Lige nacija. Na programu su čak 4 utakmice u kratkom razdoblju, a ona prva je u subotu kod Češke. Po igranju protiv jakih ekipa i koliko se bodova može osvojiti, napadač Lansa Franjo Ivanović.
5: Znači mi puno, naravno, da je najljepša igra tako protiv najboljih reprezentacija. A bodovi, vidjet ćemo, sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji, tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolji.
4: U Rijeku se vraća jadranski derbi, ovog puta futsalski. Kako je, zbog najavljene obnove dvorane Mladosti od ove sezone Riječanima domaći teren, onaj u centru Zamet, utakmica Rijeke i Hajduka igraće se upravo tamo, u ponedjeljak od 19 sati. Ulaznice su u prodaji danas i sutra od 16 do 19 sati na blagajni centra Zamet, a pozivnicu svima poslao je vratar Viktor Sef.
6: Svi na same!
4: Jedinu gostujuću pobjedu u prvom kolu vaterpolo prvenstva koje je započelo proteklog vikenda odnijela je momčad Primorja, koja je slavila protiv KPK na Korčuli. Ekipa je temeljito izmijenjena, brojni su igrači otišli, ali trener Igor Hinić je čini se opet sastavio borbenu i mladu momčad. Prezentacija nove ekipe Primorja održat će se večeras od 18.30 na bazenima Kantrida. Na kraju recimo kako je u tijeku druga etapa biciklističke utrke Cro Race, koja se vozi od Biograda na moru do Novalje.
7: Igor Lisac.
8: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Postupni porast na oblake sa sjevera koji na večer i u noći ponegdje može biti praćen kišom te pljuskovima s grnjavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će okretati na slab do umjeren jugozapadni, zatim poslije podne na jugo, a na večer i u noći na buru koja će naglo jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana također u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 18, u unutrašnjosti Istra od 8 do 13, u Gorskom Kotru i Lici od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Danas aktualno, Radio Rijeka. Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Dragi slušatelji, 15 je sati i 15 minuta. Mi ćemo nastaviti sa poslijepodnevnim programom. Biće tu i vijesti i jedna repriza razgovora vatrogasne utrke. Današnji program za vas su pripremili Branko Domac, Karl Hoffman i Igor Borić. Uživajte u ostatku dana uz Radio Jadranku, tvoj ritam otoka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
2: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlja dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099 164 4297.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Za one koji ovih dana traže malo mira, tišine i vremena za sebe, u Čunskom je danas na programu Duhovna obnova posvećena Svetom Piju. Tema duhovne obnove, znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duše i vlastito posvećenje. Voditelj duhovne obnove je velečasni Silvio Španjić. Program počinje u 17.30 u Župnoj crkvi u Čunskom, a večeras u muzeju Apoksiomena Riječki klavirski trio nastupaju u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Tu su Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu, izvešće Dvoržakov Damki i 4-godišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle. Muzej Apoksiomena, 19 sati, večeras ulaz je besplatan. A sutra u Nerezinama otvorenje izložbe Crta u prostoru akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića. Riječ je o izložbi geometrijske abstrakcije, a predstavlja 4. izdanje programa Ljeto u Uljari. Početak je sutra u 18 sati. CroRace sutra donosi prometne probleme. Naime, važna prometna obaveza za sve koji sutra u četvrtak putuju s Lošinja, Krka ili Cresa prema Rijeci i dalje prema kopnu. Naime, vozi se treća etapa biciklističke utrke CroRace od Krka do Labina, a zbog prolaska biciklista bit će zaustavljen i zatvoran promet na dijelu trase, i to od 11.30 do 13 sati između Krka i Rijeke. Utrka se nastavlja preko Malinske njivica, Krčkog mosta, Matulja Opatije, Lovrana, Mošćeničke Drage prema Labinu. Na tim dionicama također treba računati na usporavanje i povremena zaustavljanja. Zato, ako sutra putujete s Lošinja prema Rijeci, Zagrebu ili drugim odredištima s bilo koje trajektne linije, dobro isplanirajte put. Ako možete, izbjegnite dolazak na Krčki most između 11.30 i 13 sati. Hrvatski autoklub upozorava da će zbog osiguravanja utrke biti onemogućeno pretjecanje i propuštanje prometa na ovoj trasi, pa su moguća dodatna čekanja od nekoliko sati. Također iz policijske uprave Primorsko-goranske, tijekom rujna na prometnicama u nadležnosti ove policijske uprave evidentirano je 42 naleta vozila na divljač, među ostalima i na području Lošinja. Zabilježeni su naleti na jelene, divlje svinje i divljeg zeca. Na Cresu se dogodio i nesvakidašnji slučaj kod Orleca, gdje je ovan izletio na kolnik i udario automobil njemačkog državljanina. U svim tim događanjima nije bilo ozlijeđenih, dok je ukupna materijalna šteta, poprilična, iznosi oko 50.000 eura. Policija poziva vozače na potreban oprez, osobito u jutarnjim satima, te da brzinu prilagode uvjetima na cesti.
0: Vrijeme i promet.
2: Tijekom noći uz obalu u okretanju na buru 4 do 12, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 6 do 16, na krajnjem jugu Jadrana i do 20 čvorova. More 2 do 3 tijekom poslijepodneva, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, a na sjevernom u smirivanju i na 1 do 2. Vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

gledu neba, prašnjavim putem, ja hodam u voli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan.

0: Poslušajte reprizu.
1: Blic. Razgovor.
2: Drage slušateljice i slušatelji, mnoštvo događanja u tjednu u kojem smo trenutno, pa tako recimo u petak, nogometni terenići kat bit će još jedan šesti po redu humanitarni nogometni turnir, počinje u 12 sati, u 14 svečanost i otvorenja, a onda tijekom poslijepodneva druženje na terenima. Recimo, u subotu nas očekuje u Orlicu i proslava obilježavanje 60 godina folklorne tradicije tog mjesta u 18 sati u mjesnoj dvorani u Orlicu. Danas duhovna obnova u Čunskom, Padre Pio. Svaki dan nešto. Pa jedna od tih brojnih manifestacija ovog vikenda očekuje nas i na Čikatu, tradicionalna manifestacija, vatrogasna utrka naših vatrogasaca, a u organizaciji ovog puta naše javne vatrogasne postrojbe i vjerujem dobrovoljnog vatrogasnog društva. Marin Brčić, zapovjednik, je s nama. Dobar dan, Marine.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
2: DVD ili javno vatrogasno?
3: Jedni i drugi.
2: Svi zajedno?
3: Da.
2: Bravo. Kako ste zamislili što će biti novo? Prošle godine sjećamo se onog ziplina na samoj plaži i puno je njih koji pričaju o tom. Šta ima ove godine?
3: Tako je, uveli smo malo atrakcije prošle godine. Ove godine bit će više manje sve isto kao i prošle, pošto je prošlo super. Dodat ćemo još i face painting, tako da zaokružimo malo tu priču sa malo više sadržaja.
2: Kad počinje, kad treba doći, tko se sve može prijaviti, kad ko?
3: Dakle, ovako, o samoj manifestaciji održava se ovu subotu. Startamo sa prvom dječjom utrkom u 10 sati, utrka za odrasle u 11.30. Prijave možete izvršiti na našoj Facebook stranici, na događaju koji smo objavili. Kategorije nisu više onako brojne kao prošle godine. Ove godine smo djecu podijelili u vatrogasne kategorije, znači djeca, pomladak i mladež, ali to vas sve link vodi na koji se prijavljujete, tako da se ne može ništa fulati. Kotizaciju djeca ne plaćaju, svi učesnici će dobiti bon za hranu, za piće. Isto tako, kroz cijelu manifestaciju pratit će nas DJ, nakon proglašenja pobjednika i band. Fešta će trajati do nekih 4:30-5. Udruga Gušt će cijelo vrijeme kuhati, bit će hrana, bit će piće u ponudi. Tako da, eto, dođite u subotu u Uvalu Čikat, biti će vrlo, vrlo zabavno.
2: Tamo na pješčanoj plaži.
3: Pješčana plaža.
2: Ono što je uvijek izazovno, do kad su prijave? Kada je posljednji trenutak da ne bude kasno?
3: Prijave smo stavili do petka na večer. Znači, predzadnji dan, odnosno zadnji dan za prijave je petak. Tako da, eto, nekad je to bilo 7 dana prije. Sad smo taj rok makli kako bi se moglo što više ljudi javiti.
2: Tehnologija pomaže.
3: Tehnologija pomaže. U biti uvijek je bio problem čipova koji se naručuju da bi se moglo mjeriti vrijeme. Ove godine smo ih naručili malo više, tako da možemo produžiti prijave.
2: Vidjeli smo svakog vikenda je vatrogasna utrka negdje, tako da vjerujem ima vatrogasaca koji već i skupljaju bodove, imaju kondiciju i računaju na dobar rezultat.
3: Tako je. Hrvatska vatrogasna trkačka liga, mi smo jedna od članica te lige. Isto tako, jedna od 13 utrka se održava u Lošinju. Liga za mladež i pomladak, ima ih 5 postrojbi, mi smo jedna od tih 5, tako da naša utrka je vrlo atraktivna i ljudi dolaze ovdje skupiti dodatne bodove za ukupni poredak.
2: Vidjeli smo u unutrašnjosti, brojna su dobrovoljna vatrogasna društva koji u svojim članstvu imaju djecu i oni u stvari brane boje svog DVD-a.
3: Točno.
2: Šta ćemo s našima?
3: S našima ćemo pričekati još godinu dana da se izgradi novi vatrogasni centar. Tada napokon dobivamo uvjete da možemo raditi sa djecom i do godine ćemo imati i mi svoje ekipe.
2: Bravo. Međunarodna vatrogasna utrka, odakle nam sve stižu vatrogasci?
3: Dolaze nam vatrogasci iz Slovenije i iz Italije.
2: Uh-huh.
3: Prijavljeni su, nadam se da će svi doći, uvijek na kraju, nažalost, neko otpadne. Ali eto, ove godine za sad imamo samo iz Slovenije i Italije. Bravo. Inače nam je cilj do 20. međunarodne utrke da budu iz cijele Europe. Mi imamo jedan plan gdje ćemo mi odlaziti tokom sljedećih godina na njihove utrke, reklamirati našu utrku, pa ćemo vidjeti kakav će biti odaziv.
2: Bravo. Ono što treba spomenuti, i mi imamo tu trkača koji su aktivni, koji treniraju. Ja znam za ove nešto malo starije vatrogasce koji su redoviti u...
3: Pa ima naravno starih vatrogasaca. Arsenio Budinić, evo, čovjek u 56. godini trči i osvaja medalje u svojoj kategoriji.
2: Ćemo se vrijeđati.
3: Onda, ne stari, stariji od mene, mislim.
2: Da.
3: Ne kao godišnje, od mene.
2: Igor i ja smo se pogledali preko stakla odmah.
3: Če smijeti začu odavde poslije.
2: Da.
3: Tu su mladi
2: dečki. Velike.
3: Tako je, Filip Lakančić, Patrik Lakančić, ovi što vole trčati, mm-hmm, i isto tako. Međutim, tamo je konkurencija velika.
2: Mm-hmm. Sigurno će biti onih koji neće se natjecati kao članovi DVD-a, nego kao građani.
3: Tako je, imamo utrku građana. Podijelili smo je, jedna manja utrka na 4 km, manje zahtjevna na 8 km, kao i ova utrka za vatrogasce. Tako da slobodno se možete prijaviti za te dvije utrke. Očekuju vas vrlo lijepe nagrade. Što se tiče nagrada, imamo ih jako puno i puno raznolikih. Recimo, za sve kategorije dobijaju se medalje za prva tri mjesta. Imamo pehare za prvih pet mjesta u ukupnom poretku za muške i ženske.
2: Mm-hmm.
3: Imamo pehare za prvih pet mjesta u Eurokupu profesionalnih vatrogasaca. Znači, tu se mjere samo profesionalni vatrogasci.
2: Pehara koliko ćeš?
3: Koliko hoćeš. I dijelimo pehare za prva tri mjesta ekipno. Znači, tri najbolje postrojbe. Uz pehare će dobiti prvo mjesto pršut, drugo mjesto kolu cira i treće mjesto 10 litara vina.
2: Sad znao sam, pršut, sir i vino, i onda nek se skupe na jedan kup i to sve razrežu.
3: I ovoma ćemo to sve riješiti, a iz pehara ćemo pit
2: da
3: to vino.
2: Je li ima neka kategorija, recimo do 500 metara, ovi preko 50 godina, da se Igor ja prijavimo? Toliko bi možda mogo.
3: Otvoreni smo za sve opcije i možemo...
2: Ali hitna mjesta mora biti blizu.
3: Biće ekipa Crvenog križa na dva mjesta.
2: Dobro.
3: Sa članovima koji su, eto, djelatnici Doma zdravlja Lošinj, tako da smo vrlo dobro pokriveni i u tome smislu. I ovim putem, evo, hvala im što nam dođu na utrku i pomažu nam u tom smislu.
2: Zipline i dalje?
3: Zipline i dalje ovdje.
2: Težinu smo neku baš darili ili mogu ja na nju?
3: Težina, možemo svi na nju, samo što ćeš malo se umočiti u more i onda izaći van, dok djeca lijepo prođu do drugog kraja uvale.
2: Samo da ne zaglavim negdje u pol mora.
3: Pa dobro, da ćemo ovoga otkaći kono. Osim toga imamo i mokri fotopoint, uh-huh, znači sa vodenom lepezom, da ta slika bude malo ljepša. Imamo gađanje mete vodenim lazom, napravili smo ko prošle godine jednu kućicu sa prozorima koje treba pogoditi. Znači, ta novost face painting ove godine će biti da se mogu djeca malo farbati i odrasli, naravno.
2: Uh-huh.
3: I to je više manje to.
2: Bravo.
3: Fešta, rekli bi, za seh.
2: Da, svi građani ste dobro došli, pozvani, i ako ne trčite, dajte podršku od malih pa do ovih najiskusnijih. Dvije, tri riječi o vatrogasnom domu, nismo dugo bili tamo, kako sad izgleda?
3: Vatrogasni dom, evo, nismo stigli objaviti, upravo smo bili gore, zalijeva se krovna ploča,
2: uh-huh,
3: nakon nje slijedi zidanje i opremanje doma iznutra, tako da sve ide po planu.
2: Bravo. Čitali smo, evo, upravo je i objavljeno jedna lijepa vijest. Frane Sučić, tajnik dobrovoljnog vatrogasnog društva CRES, primio je jedno od priznanja Čuvari Jadrana, koja ove godine ustanovio dnevnik Jutarnji list, a dodjela je održana u vijećnici Hrvatske gospodarske komore. Franeta znamo.
3: Kako ne, Franeta znamo, kolega iz CRES-a. Evo, čestitamo mu ovaj put na nagradi i stvarno je dečko svojim doprinosom zaslužio da osvoji tu nagradu.
2: Bravo. Vratimo se mi sad na sam početak, dakle subotu prije podne rezervirajte za uvalu Čikat na pješčanom dijelu Čikata, odnosno u pješčanoj uvali, tamo će biti start i cilj i tamo će biti cijela manifestacija naše vatrogasne utrke. Čestitke još jedan put našim vatrogascima, što to već dugi niz godina organiziraju, koliko već?
3: Ovo je 16.
2: Bravo, još 16. Malo smo i punoljetni.
3: Tako je, 16. Najstarija vatrogasna utrka u Hrvatskoj, sljedeće za nas je na broju 12, ali ne damo se, šibamo dalje. I možemo reći slobodno da je najkvalitetnija s obzirom na feedback trkača.
2: Svi dolaze u subotu ili ima onih koji dođu?
3: Ne, dosta njih dolazi dan prije, pogotovo ovi iz daljnjih krajeva, poput Varaždina, Dubrovnika i to, donaze noć ranije, dočekat ćemo ih u DVD-u, bit će neko neformalno druženje, tako da drugi dan mogu na miru spremni za početi utrku.
2: Bravo. Marin Brčić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja, bio je s nama. Marine, hvala tebi i tvojoj ekipi i na organizaciji, a svima vama. Ako se pronalazite u tom sportu ili dajete podršku trkačima, vatrogascima, dođite u subotu na Čikat. Vidimo se.
3: Lijep pozdrav, vidimo se u subotu.
1: Razgovor.
4: Čuli ste reprizu.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marine Medical Center najavlja dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvi na Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marine Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
2: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
3: Služite Radio Lošinj.
4: Igor je s vama.
5: Boriću, šta ti radiš?
6: Radio Jadranka.

Slušaš Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U ponedjeljak nas očekuje 12. sjednica gradskog vijeća i to u Beleju. Na dnevnom redu 21 točka uz verifikaciju zapisnika s prethodne sjednice, aktualni sat i izvješće odbora za statutarno pravna pitanja. Među važnijim točkama su izvješća o radu gradskih komunalnih javnih službi za prvih 6 mjeseci ove godine. Vijećnici će tako raspravljati o radu komunalnih usluga Cres Lošinj, Ponikve voda, javne vatrogasne postrojbe, ali i o radu Lošinjskog muzeja, Pučkog otvorenog učilišta, knjižnice, dječjeg vrtića, Cvrčak i tako dalje. Na dnevnom redu je i izvješće turističke zajednice grada Malog Lošinja, Logera, Instituta za more, te izvješća gradonačelnice za razdoblje od početka godine do kraja lipnja. Posebno će se raspravljati o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna, a među točkama i prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2027. Vijećnici će odlučivati i o izmjenama odluke vezane uz sustav civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća, pravilnik o jednostavnoj nabavi te programu mjera poticanja poduzetništva. Na koncu dnevnog reda su prijedlozi vezani uz pristupanje Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, kao i odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Malog Lošinja, pa i za sam Mali Lošinj. Dakle, dosta opsežan dnevni red, čak 21 točka. 12. sjednica gradskog vijeća u ponedjeljak 28. u 13 sati u društvenom domu u Beleju. A sad ono što će većinu slušatelja vjerojatno zanimati, što ovog vikenda ima stvarno puno toga. U petak počinje sportsko-društveni dio vikenda. Ženski odbojkaški klub Lošinj obilježava 20 godina djelovanja muzeja Poksiome na 25. rujna 18 sati. Istog dana počinje i Lošinj Open Big Game Fishing. Dvodnevno natjecanje sportskih ribolovaca odvija se u akvatoriju Lošinja. Brodovi u petak i subotu isplovljavaju iz Lošinjske luke u 8:30, povratak je predviđen u 19 sati. Nakon povratka slijedi vaganje ispred Boka Vere. U subotu navečer nakon vaganja i proglašenje pobjednika te dodjela priznanja, dakle petak i subota. Ovog vikenda krenite i prema Cresu, tamo je program također bogat. Svjetski dan turizma obilježit će se u Cresu 27. rujna. Program povezuje gastronomiju, glazbu, biciklizam, pješačenje, lokalne proizvode i kulturnu baštinu. U petak na glavnom Creskom trgu Creska butega, sajam lokalnih proizvoda. Navečer slijedi pozdrav ljetu, fešta baje vina Miramar. Biće tu besplatnog graha, glazbe, DJ-a, a atmosferu će dodatno podići saksofon i violina. Dakle, simbolično na Cresu pozdrav ljetu koje upravo danas i službeno završava. Trg Frane Petrića u Cresu, petak 25. rujna od 18 sati.
0: Vrijeme i promet.
2: Tijekom noći uz obalu u okrtanju na buru 4 do 12, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 6 do 16, na krajnjem jugu Jadrana i do 20 čvorova. More 2 do 3, tijekom poslijepodneva na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, a na sjevernom u smirivanju i na 1 do 2. Vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vi slušate.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja. Kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Galo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan! Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Masunoki, japanski okusi bez granica.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Slušaš Radio Lošinj.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Avanti il prossimo.
1: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

Lijepi pozdrav svim prisutnima na početku još jedne emisije o stranim originalima i njihovim domaćim prepjevima. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

talianský originál La Bambola doživio je ogroman úspiech. 9 tiedana zadržal se na samom vrchu talianske top liste a do kraja iste godine prodanie u preko milijun primjeraka. Zanimljivo je da su pjesmu prije toga odbili neki tada vrlo poznati talijanski pjevači, a među njima Gianni Morandi, Little Tony i Gigliola Cinquetti. Na kraju ju je snimila tada još nepoznata

prepjeve pjesme Comme d'habitude Claude François iz 68. Miro Ungar ga je snimio odmah nakon što se pojavio francuski original. U to vrijeme živio je u Parizu gdje je kupio single i čim ga je čuo napravio je svoju verziju. Tada nije mogao znati da će se ista melodija već sljedeće godine pojaviti s potpuno novim engleskim tekstom i postati jedan od najvećih svjetskih hitova. Polenka napisao je stihove, a pjesma u izvedbi Franka Sinatre dobila je naslov My Way.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U ponedjeljak nas očekuje 12. sjednica gradskog vijeća i to u Beleju. Na dnevnom redu 21 točka uz verifikaciju zapisnika s prethodne sjednice, aktualni sat i izvješće odbora za statutarno-pravna pitanja. Među važnijim točkama su izvješća o radu gradskih komunalnih javnih službi za prvih 6 mjeseci ove godine. Vijećnici će tako raspravljati o radu komunalnih usluga Cres Lošinj, Ponikve voda, javne vatrogasne postrojbe, ali i o radu Lošinjskog muzeja, Pučkog otvorenog učilišta, knjižnice, dječjeg vrtića, Cvrčak i tako dalje. Na dnevnom redu je i izvješće turističke zajednice grada Malog Lošinja, Logera, Instituta za more, te izvješća gradonačelnice za razdoblje od početka godine do kraja lipnja. Posebno će se raspravljati o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna, a među točkama i prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2027. Vijećnici će odlučivati i o izmjenama odluke vezane uz sustav civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća, pravilnik o jednostavnoj nabavi te programu mjera poticanja poduzetništva. Na koncu dnevnog reda su prijedlozi vezani uz pristupanje Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, kao i odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Malog Lošinja, pa i za sam Mali Lošinj. Dakle, dosta opsežan dnevni red, čak 21 točka. 12. sjednica gradskog vijeća u ponedjeljak 28. u 13 sati u društvenom domu u Beleju. A sad ono što će većinu slušatelja vjerojatno zanimati, što ovog vikenda ima stvarno puno toga. U petak počinje sportsko-društveni dio vikenda. Ženski odbojkaški klub Lošinje obilježava 20 godina djelovanja muzeja Poksiome na 25. rujna 18 sati. Istog dana počinje i Lošinj Open Big Game Fishing. Dvodnevno natjecanje sportskih ribolovaca odvija se u akvatoriju Lošinja. Brodovi u petak i subotu isplovljavaju iz Lošinjske luke u 8:30, povratak je predviđen u 19 sati. Nakon povratka slijedi vaganje ispred Bokavere. U subotu navečer, nakon vaganja i proglašenje pobjednika te dodjela priznanja, dakle petak i subota. Ovog vikenda krenite i prema Cresu, tamo je program također bogat. Svjetski dan turizma obilježit će se u Cresu 27. rujna. Program povezuje gastronomiju, glazbu, biciklizam, pješačenje, lokalne proizvode i kulturnu baštinu. U petak na glavnom Creskom trgu Creska butega, sajam lokalnih proizvoda. Navečer slijedi pozdrav ljetu, fešta baje vina Miramar. Biće tu besplatnog graha, glazbe, DJ-a, a atmosferu će dodatno podići saksofon i violina. Dakle, simbolično na Cresu pozdrav ljetu koje upravo danas i službeno završava. Trg Frane Petrića u Cresu, petak 25. rujna od 18 sati.
0: Vrijeme i promet.
2: Tijekom noći uz obalu u okretanju na buru 4 do 12, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 6 do 16, na krajnjem jugu Jadrana i do 20 čvorova. More 2 do 3 tijekom poslijepodneva, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, a na sjevernom u smirivanju i na 1 do 2. Vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A u petak na Čikatu jedna humanitarna sportska priča. Održava se 6. humanitarni nogometni turnir, početak je u podne, svečano otvorenje od 14. Organizatori pozivaju sve da dođu, podrže turnir, nešto pojedu, popiju, provedu dan u dobrom društvu, jer kako poručuju, zajedno možemo učiniti razliku. Nogometni tereni Čikat, petak 25. rujna od 12 sati pa nadalje. Prihodi su namijenjeni osnovnoj školi i domu zdravlja. Na rasporedu je i Epic Rider Stress, biciklističko događanje za sudionike koje vodi kroz otočna sela, šume, pašnjake, makadame i stare puteve. Dvije rute, jedna 43 km, druga 32. U subotu je i vatrogasna međunarodna, 16. po redu, utrka vatrogasaca. U sklopu manifestacije održava se utrka profesionalnih vatrogasaca, djece, vatrogasnog pomlatka i mladeži, kao i utrka građana. Tu je i 13. Eurokup profesionalnih vatrogasaca. Start i cilj su na Čikatu, sportski dio pripremljen je i prateći program, prezentacija vatrogasne opreme, DJ, sadržaj za djecu, zipline i još nekoliko atrakcija. Program počinje u subotu u 10 sati i traje do poslije podne. A u Orlecu u subotu 60 godina tradicije folklora. Folklorno društvo Orlec tako će proslaviti 6 desetljeća druženja, tradicije i čuvanja otočne kulturne baštine. Biće obilježeno prigodnim programom. Mjesna dvorana u Orlecu, subota 26. 18 sati. Još uvijek su u tijeku i trajaće 34. dani Frane Petrića. Dakle, ces do subote 26. Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu okupila je više od 110 sudionika iz 16 zemalja.
0: Vijesti.
1: Ako planirate vikend na otocima, vrijedi podsjetiti da su otvorene brojne izložbe. U Osoru Oscar Fest, 179 autora iz 47 zemalja. U Creskom muzeju izložbe Antički brodolom i Cres na prijelazu u 20. stoljeće. U Martišnici do kraja rujna izložba Brodarstvo i brodogradnja Martišnice. U Velom Lošinju u galeriji KT Pehar još uvijek traje izložba More and More, koja je otvorena do 15. listopada. Na Unijama u galeriji Torač izložba Povijest konzerviranja ribe autorice Silvane Peroš i traje do 30. listopada. I za kraj jedna lijepa turistička. Lošinj ima i goste koji se na otok ne vraćaju samo godinama, već gotovo cijeli životni ritam vežu uz njega. Irena Lavrić i Dragan Vukotić iz Tržića u Sloveniji već 20 godina odsjedaju kod iste domaćice Ankice Kučić, a na Lošinj se vraćaju čak 3 do 4 puta godišnje. Prvi put stigli su prije 21 godinu preko turističke agencije Kapeli, a nakon što su upoznali otok, vratili su se i pronašli smještaj kod Ankice. Od tada su, kažu, nastala i prva prijateljstva. Najviše vole proljeće i jesen. Biciklima su obišli gotovo cijeli otok i dio Cresa. Irena uživa u plivanju, sudjeluje u berbi maslina, zajedno kuhaju i druže se s domaćinima i drugim gostima. Kažu kako ih je na Lošinj prvo privukao otok, ali su ih ljudi zadržali. I nakon 2 desetljeća njihova je preporuka jednostavna. Ovaj otok i ljudi su tako slatki, dolazit ćemo koliko god možemo i koliko nas zdravlje bude služilo. U povodu 20 godina vjernosti Lošinju i istom domaćinu, zahvalnicu im je u Malom Lošinju uručio direktor turističke zajednice Dalibor Cvitković.
0: Vrijeme i promet.
2: Tijekom noći uz obalu u okretanju na buru 4 do 12, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 6 do 16, na krajnjem jugu Jadrana i do 20 čvorova. More 2 do 3 tijekom poslijepodneva, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, a na sjevernom u smirivanju i na 1 do 2. Vidljivost 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Kako? Da, laganini.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glazba za dušu.
10: Tvoj radio.
9: Glazba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.
1: 14 palm na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene.